Luister na Rikus Nel se jag en visvang. Ja, dit kan werk op 'n Saterdag. Dit kan werk. So ja, laat weet vir my of jy gaan jag of visvang of albei gaan doen vandag. En as jy so tussendeur 'n kansie kry, onthou daar is mooi rugby aan vandag. Onder andere speel die Blitsbokke mos nou vandag en ek sien hulle is daar almal amperkies op pad na die eindstryd, ag na die uitskop rondes toe. Ek sien vandag gaan hulle teen Australië speel en dan het ons ook natuurlik die groot ouetjie wat voor lê. Dit is natuurlik die Verenigde Rugby Kampioenskap. Gisteraand was daar nogal reeds 'n span wat gespeel het, want hulle is mos nou besig met die kwart eindstryde. Onder andere gaan die Bulle en die Stormers en die Leeus vandag speel. So ja, kom ons ondersteun Suid-Afrika daar. Dit gaan 'n tawwe ene wees, maar 'n goeie een. 'n Goeie een. Laat weet vir my 'n bietjie vir wie ondersteun jy vandag? Hoopelik al drie, maar ek weet die Bloubulle en die Stormers en die Leeus sal nou natuurlik Bobas uitkom uit hierdie naweek uit en dan gaan ons goeie rugby hê met die eindstryde wat aankom. Maar nietemin, ek gaan vir jou verder vat met die musiek hier by Bosveld Stereo. Vir die nuwe uur gaan ons hom afskop met Altered Images, Happy Birthday. Nou ja, Happy Birthday dear Altered Images. Nou, as jy nou vandag verjaar of jy weet van iemand wat vandag verjaar, van my kant af gelukwense daan hom of haar. En onthou, jy kan ook jou verjaarsdagboodskappe instuur hier na Bosveld Stereo toe op die WhatsApplyn by 0641152281 en dan sal Willem dit net so na 8 vir jou uitsaai aan jou geliefdes. Maar nietemin, hier gaan ons voort met die musiek. Geniet dit.

Ja, daai klink mos nou vir jou na 'n heerlike tipe naweek. So biltong hang en visvang en so aan. Daai was Rikus Nel met jag en visvang. Altered Images, happy birthday. Nou ja, weer eens, as jy vandag verjaar van my af, gelukwense daar vir jou. En as jy nou iemand ken wat verjaar, dan ook van my kant af, stuur maar groete met 'n pos, Davey. Ons gaan aangaan met mooi musiek hier by Bosveld Stereo 107.5 en ek hoop dit gaan goed met jou vanoggend. Dankie vir die WhatsApp boodskap wat inkom, is altyd vir my lekker om van jou te hoor. En mag jy 'n geseënde oggend hê en die musiek saam met my geniet. Ons gaan luister na Champagne se Oh Me Oh My Goodbye. Nou, ek hoop jy sê vir my goodbye nie, want hier's nog mooi musiek, onder andere Jerry Lee Lewis. All Lara Shaking Going On. Nou ja, trek hy danskoentjies aan, vat vir mamma daar op die dansvloer en geniet hom saam met my.

0: Jerry Lee Lewis, whole lot of shaking going on. Nou ja, as jy nou die snit geluister het en jou voete het nie beweeg of jou heupe het bietjie links of regs gegaan nie, dan weet ek nou wel regtig nie, want kyk, daai snit sal vir jou darma om die dansvloer vat, of al het jy net mama se voet gekilie, dan beteken dit die snit het dit gedoen, die musiek. Jy weet, maar nie te min, laat ons voortgaan met die musiek. En dis nou so net so 18 minute oor 2 hier by Bosveld Stereo, en die tyd is aan jou gebring deur Peachy Pistol.
1: In die bemarkingswêreld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Besoek bosveldstereo.co.za en luister aanlyn.

Daai was Liani, my, jy speel met 'n vuur. Natuurlik saam met die baie talentvolle Sinead Bridges wat daai snit by mekaar gesit het. Voor dit het ons geluister na William Shakespeare se Can't Stop Myself From Loving You en Mel Botha's As Die Sweet Hom Tap. Nou ja, daai snit van Liani, my, jy speel met vuur. Ongelooflike mooi lirieke, as jy mooi daarna luister en mooi by mekaar gesit, moet ek ook bylas. Maar jy weet wat gebeur as jy met vuur speel, laat in die aand. Ja, ja, jou ma het altyd vir jou gesê, moenie met die vuur speel, laat in die aand, want iets mag dalk net gebeur. Maar nie te min, hier by Bosveld Stereo gaat ons vir jou wakker hou, dat jy nie kan slaap nie. Ons gaan luister na Chris Andrews se Carol OK en dan Zonnebloem se First Place en Ernie Bates, jy's die beste deel van my.

Bonnie Tyler, Lost in Friends. En voor hom, Peters and Lee, Don't Stay Away Too Long. Goeiemôre as jy nou net ingeskakel het, jy is by Boswell Stereo 107.5, die hart van goud. My naam is John Lombard en ons het so pas net oor die 3 uur tydperk verkeer. Ek hoop het gaan goed, ek is opgewonde vir die volgende 2 ure nog saam met jou, waar ons mooi musiek gaan hê en hopelik, ek glo, goeie geselskap, want ek sien die boodskappe kom in hier op die WhatsApp-lijn by 064-115-2281. Onthou, jy kan ook online luister by www.boswellstereo.co.za. Goeiemôre, ek sien, of goeiemiddag, ek sien daar is mense in Amerika. Goeiemiddag, hier so is dit natuurlik, goeiemôre. Nou ja, ek hoop jy gaan die saterdag so baie geniet soos wat ek gaan, want soos ek vroeger gesê, daar is baie rugby aan die koms vandag, so ja, ek sien uit daarna, hoop jy sien ook uit daarna, laat weet vir my bykie, en kyk, definitief sal daar gebraai word vandag, of dit nou hier in Suid-Afrika is, of in Amerika, of in Europa, of daardoor onder in Australië, maar braai sal daar gebraai word, want daar is groot rugby, soos ek sê. Maar nie te min, hier by Boswell Stereo gaan ons aangaan met die mooie muziek en ons gaan die uur afskop met muziek uit die 90s uit. Jy mag hom dalk onthou, maar jy mag dalk nie, maar ek weet jy gaan hom geniet. Dit is natuurlik Liquido se Narcotic. Dan het ons plaaslike klanke van Nadia Bester met Vlinders en Pat Benatar se Shadows of the Night. Gaan het goed? Geniet het saam met my.

0: Daai was musiek van Liquido Narcotic en dan ook Nadia Bester se Vlinders. En sopas het ons geluister na Pat Benatar se Shadows of the Night. Nou ja, sy interessante feit oor die snit Shadows of the Night is natuurlik dat dit eintlik nie oorspronklik vir Pat geskryf is nie. Die lied is spesiaal geskryf vir 'n film in 1980 met die naam Times Square. Maar die vervaardigers het dit eintlik nie in die fliek gebruik nie, omdat hulle gedink het dat dit sou nie kommersieel werk nie. Nou ja, ironies genoeg het dit later een van Pat se grootste treffers geword en vir haar 'n Grammy gewen. Ook interessant genoeg, dink baie mense, dit is een van Pat se oorspronklike liedjies, maar dit was eintlik reeds deur ander kunstenaars opgeneem voordat sy dit gesing het. Dit was natuurlik wat sy vrygestel het in 1982. Haar weergawe was egter vir ewig die suksesvolste en is vandag die identitatiewe weergawe. Ja, net so 'n bietjie interessante brokkie inligting daar van daai snit. Is 'n groot snit natuurlik van Pat en ek dink nogal sy het vir hom waarde gegee. Nou ja, ons gaan aangaan met die musiek. Ons het vir Smokey wat voorlê, ons het plaaslike klanke van Mario Strydom. Ons het ook, wat ek sien hierso, o ja, natuurlik, ons het musiek hier uit die 80s uit van Bangles. Och nee, te veel om te noem. Ek wil hê jy moet ingeskakel bly by Bosveld Stereo 107.5 en ook aanlyn www.bosveldstereo.co.za. Dit is nou 3:15 by Bosveld en ek hoop jy geniet die musiek saam met my. Maar eers Smokey.
1: 70's klanke by Bosveld Stereo 107.5.

Bangles in Your Room, Marius Strydom voor dit met Spooktrein en Smokey, Take Good Care of My Baby. Goeiemôre as jy nou net ingeskakel het, baie welkom hier by Bosvalstede 107.5, my naam is John Lombard en ek is saam met jou tot 5 uur toe, wat amperkies is al om die draai, kan jy dit glo? Hulle sê mos as jy dit geniet wat jy doen, dan vlieg die tyd sommer vinnig verby. Maar nie te min, hoop het gaan goed daar by jou. Goeiemôre op 'n saterdagoggend. En ek hoop jy gaan sommer 'n fantastiese saterdag hê. Want hoe dan nou anders, jy's ingeskakel hier by Bosveld. Ons gaan natuurlik aangaan met musiek wat voorlê met Etienne met Lonely People, Karleen Husselman, Een Soos Jy en Jimmy Allen, Make Me Want To. En ja, daar gaan nog veel meer. One Republic, Tom Jones, Anel, en so gaat het aan. Jy kyk, hier gaan het lekker raak. Hier moet jy bly. En dan ook, ek sien hier by so, net so 27 minute oor 3, kom daar toe nou 'n boodskap in van Australië, wat vir ons goeie dag sê. Nee, maar goeie dag vir jou ook. Hoop jy het 'n fantastiese saterdag, so ver jy so klein bietjie voor ons, maar nie te min. Jy moet ook dan onthou dat Sondag die heel dag lank is Expatriote Dag by Bosveld Stereo 107.5. Jy kan vir jou familie oor see 'n boodskap laat uitsaai en hulle weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp die atelier enige tyd by 064-115-2281. Dis 064-115-2281. Expatriote Dag, Sondag by Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.

0: Ons het gelees na Etienne se Lonely People en sopas Karlien Husselman, een soos jy, 'n lekker opkikkertjie so vroeg op 'n Saterdagoggend hier op Bosveld Stereo 107.5. Karlien was ook dan nou laasweek saam met haar man Anthony op nommer 7 op die top 20 gewees met die snit Die Lewe se Wals. Ja, kom ons kyk waar lê hulle vandag. Onthou om in te skakel vir die top 20 vandag. Maar eers gaan ons aangaan met die musiek in die vroeë oggendure met Jimmy Allen, Make Me Want To en Matoma en Becky Hill, False Alarm.
1: Net die beste country klanke, Bosveld 107.5.

show. Quentin Prinsloo styf vashou. En dan het ons ook geluister na Matoma en Becky Hill se False Alarm. Voor dit Jimmy Allen, Make Me Want To. Goeiemôre, goeiemôre. Ek sien meer en meer mense begin ontwaak. Dis lekker om van jou te hoor, baie dankie. En ja, hier by Boswell Stereo gaan ons aan met die musiek. Ons het mooi musiek wat nog voor lê en ek hoop jy geniet dit so baie soos ek. Ons gaan luister na One Republic se Someday. Snotkop en Suzanne se Hot Swai. Nou, toe nou, daai is nou vir jou 'n saterdag snit. Maar vir eers One Republic.

Daai daai was Bad Boys Blue, A World Without You en Anel hier by jou voor dit Tom Jones, She's a Lady. Dit is sopas 4:00 hier by Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud. Hoop dit gaan goed met jou vanoggend en ek hoop jy het lekker geslaap as jy nou net wakker geword het. Of as jy op pad is huis toe na jy 'n nagskof gewerk het, baie dankie daarvoor en hoop jy ry veilig terug tuis. Onthou, jy kan vir my WhatsApp stuur by 0641152281 en laat weet vir my 'n bietjie hoe gaan dit vanoggend. As jy nou net ingeskakel het, waar was jy? Jy het so baie mooi musiek gemis. Maar weet jy wat? Is die lekker gedeelte van Bosveld Stereo 107.5 is dat die heel dag lank is daar mooi musiek wat voorlê. So, al het jy nou 'n bietjie uitgemis, verstaan jy? Daar is nog baie, baie mooi musiek vir die dag wat voorlê. En dan ook, jy kan natuurlik aanlyn luister by www.bosveldstereo.co.za as jy nou nie in die area is en jy kan vir Bosveld opvang op 107.5 nie. Maar nietemin, ek is nog so uur saam met jou, so plus minus, en dan is dit groetheid van my. Dan gaan ek oorhandig aan Willem Engelbrecht, wat jou geselskap gaan hou. Maar nog vele mooi musiek voor ons nog enigszins kyk na groetheid. En ons gaan eerst luister na Anneke se Japanese Boy. Geniet hom!

0: Ons het gelees dat Jenica Annika is 'n Japanese boy RNK Karoo en sopas na Erica so wake me up when the house is on fire. Ja, hopelik as jy voor dit nog wakker. Genade. Dis darmal nie 'n lekker gevoeletjie daai nie. Hopelik het jy 'n paar brandblussers en bietjie water en so aan. Maar nie te min hier by Boswell Stereo is ons ook aan die brand met die musiekie vir hier vir oggend. Ons het vir Supertramp op pad, Charlene Olivier, Del Shannon, Gerard Stein en Charlies Berg. Oog te veel om te noem. Jy moet net seker maak, jou draadloos is aangeskakel en natuurlik ingeskakel by Boswell Stereo 107.5 of aanlyn natuurlik by www.boswellstereo.co.za. Nou ja, dit is 4:15. Kan jy dit glo? Kan jy dit oorvertel? Dis 4:15 hier by Bosveld Stereo aan jou gebring deur die boomgogga.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak, onooglike boomwortels? Die boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.

0: Supertramp, Breakfast in America, Charlene Olivier saam met jou. En dan het ons geluister na Emile Dean se Key to Your Heart. Emile Dean is natuurlik 'n Suid-Afrikaner, as jy dit nie geweet het nie. Hy is hier gebore in Johannesburg in 1942. Hy het twee groot snitte gehad in 1965, waarvan een natuurlik wat ons nou geluister het, Key to Your Heart, en dan ook het hy gehad How the Mighty Have Fallen. Ja, hy het in 1967 Suid-Afrika verlaat, toe hy Engeland toe, en toe hy wel bekend geraak daarso in musiekbuispel met Catch My Soul in 1970, en natuurlik toe kom hy nou terug Johannesburg toe in 1981. So ja, hy is 'n plaaslike ou hier van Johannesburg af, kan jy nou glo. Kyk, ek dink as baie plekke met baie talent, maar ons Suid-Afrikaners het ook groot talent en groot potensiaal. So ja, as jy wil streef vir die industrie, gaan vir dit, of enige industrie. So ja, gaan vir dit, gaan groot, gaan vir goed, soos hulle sê. Maar ja, maar eers gaan ons nog aangaan met mooi muziek. Ons het vir Anton Goosen hier so, ons het vir Backstreet Boys, White Plains, en dan gaan ons ook luister na Mac Jackson's Little More Country. Maar eers wil ek hê jy moet onthou van die volgende.
1: Hou van Bosveld Stereo se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube. Net die beste country klanke, Bosveld 107.5.

It was Del Shannon se Run Around Sue en dan ook Anton Goos en my Stellenbosch se Nonnetjie roep my en dan Max Jackson se Little More Country. Nou kyk, as jy nou nie jou metgesel of 'n mammietjie daar in die kombuis gevat het en 'n bietjie geskoffel het, dan weet ek nou nie, want dit is mos nou hoe 'n mens jou Saterdag afskop met mooi musiek en dit laat jou voete sommer juk en so 'n bietjie skoffel. Nou ja, ons gaan aan met mooi musiek hier so by Bosveld Stereo 107.5 en amper groet uit, maar voor dan gaan ons luister na Roberts se You're the Reason Why, Gerard Stein, Charlize Berg se Lucky Packet Ring en dan Backstreet Boys Shape of My Heart. Geniet hom.

Nou, was Backstreet Boys, A Shape of My Heart, en voor dit Gerard Stein en Charlize Berg met A Lucky Packet, A Ring. En dan het ons ook geluister na Rubet, se You're the Reason Why. Nee, kyk, die muziek word net al hoe beter en al hoe beter soos die uur aandraf. Maar ongelukkig is dit nou sulke tyd vir my om vir jou te groet. Maar ek los nie vir jou alleen nie, ek ga vir jou los saam met Willem Engelbreg, wat vir jou geselskap gaan hou vir die volgende paar uur en ook ongelooflike mooi muziek speel, en ek hoop jy geniet het. Maar ek gaan jou ook nie net los en gaan nie. Ek gaan vir jou mooi muziek los. The Pretenders, Brass in the Pocket, White Plains, My Baby Loves Loving. En dan gaan ek ook die snit vir jou los. Queen, The Show Must Go On. Nou ja, soos hulle daar sê, dit moet aanbeweeg. En ek hoop jy het 'n mooi saterdag. Geniet die groot rugby wat voorlê. Mag die beste span wen en mag jou span wen natuurlik. En dan sien ek vir agter gesels ons weer 'n volgende keer. Van my kant af, John Lombard, totsiens.

Dit is waarmee John Lombard afgesluit het vanmôre, Brass in the Pocket van The Pretenders. Dankie John, môreoggend 5:00, nee, môreoggend 1:00, dan is John weer op sy pos hier agter die mikrofoon. Goeiemôre van my, Willem Engelbrecht, op hierdie prachtige Saterdag. En ek hoop dat almal wat ingeskakel is nou hier by net so 2-3 minute voor 5:00, saam met ons gaan muziek luister, en dan so word hulle nou wakker so in die loop van die ochend, en dan sluit hulle by ons aan. Maar die ouens wat nog slaap, rustig slaap op hierdie Saterdagmôre. Kom ons luister nou na die liekie, die gospel liekie, Jongman van Dani Botha, en dit sal ons bring by ons ochendoordenking.

Baie welkom Bosveld Stereo luistervriende by die oordenking. Dankie weer vir die tyd saam in die woord. Ek wil jou uitnooi om die skrif te open in die boek van Psalms. Ons lees Psalm 146. So, Psalm 146. Ek wil die Here prys. Ek wil die Here prys solank ek lewe. Ek wil die lof van my God besing solank ek daar is. Moenie op magtiges vertrou nie, nie op 'n mens nie. Hy kan jou nie red nie. Sy asem verlaat hom, hy word weer grond, en sy planne is daarmee heen. Dit gaan goed met die mens wat sy hulp van die God van Jakob ontvang. Die mens wie sy hoop gevestig is op die Here, sy God. Die Here het die hemel en die aarde gemaak, die see en alles daarin. Hy bly vir altyd getrou. Hy laat reg geskied aan verdruktes en gee brood aan die hongeres. Die Here bevry die gevangenes, die Here laat blindes sien. Hy ondersteun die wat bedruk is. Die Here het die regverdiges lief. Hy beskerm vreemdelinge en help weeskinders en weduwees. Maar hy versper die pad vir die goddeloses. Die Here regeer vir altyd, Sion, jou God regeer van geslag tot geslag. Prys die Here. Ons lees net tot sover. Vriende, kom ons stap elke dag wat nuut is, jubelend in met die vaandelspreek, loof die Here. Want dit is 'n nuwe dag met nuwe dinge. Kom ons sluit die oë. Ek wil die Here loof met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof. Ek wil u loof en nie een van u weldade vergeet nie, o Vader. In Jesus naam dank ons u. Amen.

Daar is 'n stukkie gospelmusiek met die titel Run, gesing deur Arnold de Wet. Die oudosie is by 7 minute na 5 uur. Net weer eens, met jou ons het wakker is hierdie tyd van die oggend. Goeiemorgen, baie welkom. Lekker saam luister. As jy nou na die oordenking geluister het en jy nou stukkie verder slaap, doen dit te saterdagmorgen. Jy kan maak net soos wie jy lekker kry wat die slaap betref. Behalwe, as jy ergens moet wees, nou is baie ouwens wat op een naweek werk of oor een naweek werk. En hulle moet maar begin klaarmaak. Dit hang nou af van waar jy en jy moet gaan en hoe ver jy moet rij om daar te kom. Nee. Maar is daarom nog vroeg, 8 minute oor 5. Ek kan seker slaap tot so by 5:30. So van 5:30 gepraat. Daar is een volledige weervoorspelling 5:30 en dan word hy 6:30 vanmorgen herhaal. Speciaal net vir die ouwens wat so bykie later gaan slaap. En 6:30 na die weer kan luister. En nie net 5:30 nie. Dan is daar baie muziek. Daar is ons verjaardagboodskampprogram, wat hier net na 8:00 uitgesaai word, so by 7:50 se kant. Skryf daar aan wie dit is. Dis nou die verjaardag maatjies. Jy weet van iemand wat vandag verjaar en jy wil ons met die persoon geluk wens met hom of haar verjaardag, dan doen ons dit. Skryf dan die boodskap en van wie dit kom en dan WhatsApp jy dit na 064-115-2281. Nou, dit lê alles vir ons voor. Ons eerste nuusbulletin is om 7:00 vanmôre en dan weer 8:00. Hoop jy gaan lekker saam luister op hierdie saterdagmôre na die musiek van Mosveld Stereo. Ons gaan begin met BZN, daar is Afrikaanse musiek van Jan Blom, so bykie later Ampie, daar is Donovan, en veel meer wat daarna volg en waarna ons gaan luister. Kom ons begin met Mon Amour, hierdie ene van BZN.

Daar is ek van Roland Kaiser, Santa Maria, en ons het geluister na die groen traai gesing deur Jan Blom net voor dit. Jy is by Bosch van Stereo op die Saterdagmorgen, wat trek die tyd, by 21 minute oor 5. Onthou die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature hier oor sommer nog meer 9 minute van nou af, met ander woorde 5:30. En dit lyk vir my asof die temperatuur so effens so hoër is as wat het gister was. Met ander woorde, nie heeltemal so koud nie. Hier is 'n musiek nou van Donovan, die baie bekende Sunshine Superman. Maar kom ons begin met die Afrikaanse musiek van Ampie. Draai op, sê Ampie. Draai.

Ja, groot treffer geweest vir Donovan, Sunshine Superman. Hoop jy het baie lekker geluister daarna. Op die saterdagmorgen hier by Bosveld Stereo, tyd vir ons om te kyk na die volledige weervoorspelling en daarmee saam ook die minimum en maximum temperature, soos aan ons uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Kom, ons begin sommer dadelik daar. Hier in Gauteng, net hier langs aan. Oggendmiskolle op plekke aanvanklik, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar warm in die verre noorde van die Gauteng provinsie. Temperature Pretoria 9 en 23, Johannesburg 5 en 22 en Vereniging 3 en 22. Die voorspelling nou vir Mpumalanga, oggendmiskolle oor die plateaurand en in die Hoëveld, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm, met enkele buie in die ooste waar dit bewolk sal wees. Oggendryp kan op plekke in die suidelike Hoëveld voorkom. In Mpumalanga se temperature, Bombela 13 en 20, Ermelo 9 en 18, Emaratleni 10 en 20, Standerton 3 en 20 en Skukuza 15 en 27. Nou die voorspelling vir die Limpopo provinsie, gedeeltelik bewolk en koel tot warm, met die moontlikheid van buie in die suidooste waar dit bewolk sal wees. Limpopo se temperature, Polokwane 8 en 22, Palabora 13 en 26, Tsanin 10 en 24, Musina 14 en 27, Lepalale 11 en 25 en Mokopane ook 11 en 25. Nou die voorspelling vir die Noordwesprovinsie, mooi weer en koel tot warm, later gedeeltelik bewolk in die namiddag, dis nou vanmiddag, nee, gedeeltelik bewolk vanmiddag. Noordwesse temperature, Klerksdorp 7 en 26, Potchefstroom 6 en 25, Mahikeng 8 en 25, Rustenburg 8 en 26 en Vryburg 7 en 27. Nou verskuif ons na die Vrystaat, oggendmiskolle in die ooste, andersins mooi weer en koel, later gedeeltelik bewolk in die namiddag, is nou vanmiddag nie. Vrystaatse temperature, Bloemfontein 5 en 23, Welkom 7 en 25 en Bethlehem 4 en 22. Nou is ons in die Noord-Kaap. Mooi weer en koel tot warm, later gedeeltelik bewolk in die Noordooste en die wind langs die kus sal matig tot tamelijk sterk suidoos waai. Noord-Kaapse temperature, Upington 8 en 29, Kimberley 8 en 27, De Aar 6 en 23, Alexanderbaai 11 en 21, Springbok 13 en 26, Kalvinia 5 en 25 en Sutherland 2 grade en maximum 21, altyd koud in Sutherland nie. Nou die voorspelling vir die Weskaap, oggend te misbanke op plekke langs die suidkus en die aangrensende binneland, andersins mooi weer en koel tot warm en het word later gedeeltelik bewolk langs die suidkus en dis van vanmiddag af. Die wind langs die kus sal matig tot tamelijk sterk suidoos waai, maar lig en veranderlik langs die suidkus. Die Weskaapse temperature, Kaapstad 13 en 20, Vredendal 10 en 25, Riversdal 10 en 21, George 12 en 20, Woester 10 en 23, Beaufortwes 8 en 23 en Oudtshoorn 10 en 22. Nou voorskuif ons na die Ooskaap. Ons kyk eers na die westelike helfte van die Ooskaap. Bewolk met oggendmiskolle aanvanklik, andersins mooi weer en koel, en die wind langs die kus sal matig noordoos waai, later lig weg langs die suidkus, en dis van vanmiddag af. Die wind langs die kus sal matig tot tamelijk sterk suidoos waai, maar lig en veranderlik langs die suidkus. Die Weskaapse temperature, Kaapstad 13 en 20, Vredendal 10 en 25, Riversdal 10 en 21, George 12 en 20, Woester 10 en 23, Beaufortwes 8 en 23 en Oudtshoorn 10 en 22. Nou voorskuif ons na die Ooskaap, ons kyk eers na die westelike helfte van die Ooskaap. Bewolk met oggendmiskolle aanvanklik, andersins mooi weer en koel en die wind langs die kus sal matig noordoos waai, later lig wes draai

Klik, andersins mooi weer en koel, en die wind langs die kus sal matig noordoos waai, later lig wes draai teen vanmiddag. Daai wind wat nou gaan draai na wes, dit is die westelike helfte van die Ooskaap. Dan die oostelike helfte van die Ooskaap bewolk met mistkolle oor die binneland en ligte oggendreën langs die Willekeus en die aangrensende binneland. Andersins mooi weer en koel. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk in noordoos waai. Die temperature vir die Ooskaap. Kobega 13 en 20, Makanda 10 en 22, Kraddock 9 en 22, Graafrenet 7 en 21, Oos-London 15 en 21, Port St. John's 13 en 21, Mtata 12 en 22, Komani 6 en 23 en Konse 11 en 23. Dan sluit ons af met KwaZulu-Natal oggendmiskolle oor die binneland, andersins bewolk tot gedeeltelik bewolk en koel, maar warm op plekke oor in die noordooste met 'n moontlikheid van oggendbuie. Die wind langs die kus sal lig tot matig suid tot suidoos wees, wat teen laatmiddag noordoos in die suide draai. KwaZulu-Natal se temperature: Durban 20 en 24, Richards Bay 18 en 24, Pietermaritzburg 11 en 22 en Ladysmith 6 en 25. Ter aan die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature wat die Suid-Afrikaanse Weerdienst voorspel vir vandag, Saterdag die 30ste Mei van 2026. Indien jy meer besonderhede wil hê, kan jy gaan kyk daar by www.weathersa.co.za. Al die inligting word daar ook vir jou aangehaal. Met die oorlosie by 25 minute voor 6 kom ons keer terug na die musiek. Daar is onder andere Jeff St. John waarmee ons gaan begin. Afrikaanse musiek van Charlies Berg. Zebra Man is ook, het ook aangemeld vanmorgen. Into the Night gaan Zebra Man sing. Daar is Jessica Simpson, Jean-Dre en Engelbert Hampedink so'n bykie later. Kom ons begin met Jeff St. John op hierdie zaterdagmorgen hier by Bosveld Stereo en die liedjie Candy.

0: daarvan Juanita du Plessis, hy sing saam met die Campbells, Stuyf Vas is die titel daarvan, en voordat die baie mooi Stay With Me van Engelbert Humperdinck waar ons geluister het. Nou, net hierna gaan ons gauw kyk na vandagse rugby, en as ek so kyk daarna, dan is daar baie, baie rugby wat vandag in die gang is, net hierna.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.
0: Ja, die oorlosie is by byna 6 uur. Al die ons wat 6 uur wakker geword het vanmorgen. Goeiemorgen, baie welkom, lekker saamluister. Wat die rugby betref, is daar baie rugby vandag. Daar is die 7's wat in die gang is. En dan natuurlijk die Verenigde Rugby Kampioenskap. En al die spanne, of die meeste van die spanne, neem daar een deel vandag. Kom ons begin met die 7's. Die Blitsbokke speel hierby 20:01 vanmiddag teen Australië. Groot wedstrijd daai ene. Dan is daar onder andere ook Argentinië wat teen die Seeland speel. Kan een baie interessante wedstrijd daai wees. En dan ook Groot-Brittannië se span speel 1:00 teen Kenia se 7 span. Die Blitsbokke 20:01 teen Australië. Dan, wat die Verenigde Rugby Kampioenskappe betref, die Bulle is in aksie, die Stormers is in aksie en die Leeuws is in aksie. 1:00 vanmiddag speel die Bulle teen Munster, dit is op Loftus Versveld hier in Pretoria. 1:00 vanmiddag, nee, die Bulle teen Munster. Dan in die Kaapstad Stadion, dit is 3:30 vanmiddag, die Stormers teen Cardiff en dan 9:00 vanavond die Leeuws teen Leinster. Hulle speel in die Aviva stadion. En, nou ja, het gaan moeilike wedstrijd wees vir die Leeuws daai teen Leinster. Nou, die Stormers speel by die huis teen Cardiff, ons op hulle hak die knoop deur, en dan die Bulle vanmiddag 1:00 teen Munster op Loftus Versveld. Lekker rugby kyk. Na die 7's en ook na die Verenigde Rugby Kampioenskamp rugby. Dit is die groot rugby, nie. Nou gaan ons terug na ons muziek op hierdie saterdagmorgen. Toe daar vir die jarig boodskappe kan jy stuur na 064-115-2281. Muziek nou van Dan Hartman, waarna ons gaan luister. Daar is Afrikaanse muziek van Elof. En Alan Clark se Slipstream op hierdie saterdagmorgen. Net gauw weer vir al die ouwens wat 6 uur wakker geword het en by ons aangesluit het. Goeiemorgen, hoop jy 'n wonderlike nagrus gehad. En dat jy gaan lekker saam luister na die muziek van Bosveld Studio op hierdie saterdagmorgen. I Can Dream About You is die titel daarvan. Hier is Dan Hartman.

0: Nou, lekker dan einde vir die zaterdagmorgen is Slipstream van Ellen Clark. Onthou, so oor min of meer 15 minute van nou af is daar weer een herhaling van die volledige weervoorspelling en daarmee saam ook die minimum en maximum temperature wat die Suid-Afrikaanse Weerdienst voorspel vir vandag zaterdag die 30ste mei. En onthou dan ook ons eerste nieuwsbulletin is om 7 uur en onthou die verjaardagboodskappe stuur hulle na 064-115-2281. Er is 17:45 hier by Bosbel Stereo en hierdie tyd sein word aan jou gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
0: So bykie later vanmorgen gaan ons luister na Afrikaanse muziek en as ek nou hierdie versie sê, dan word het so aangeduid, dis alles een woord. Dronk, verlief, verslaaf van jou, als een woord. Een liedjie van Freddie Nest, waarna ons gaan luister. Daar is Bo Anderson en Bonnie Paul, sy baie bekende Be My Baby, Touch of Class, sing saam met Roan de Toy. Maar kom ons begin met hierdie ene op hierdie zaterdagmorgen. Met die horlosie pas by 17:45. Hey Joe van Pussycat.

0: Ja, alles een woord. Dronk, verlief, verslaaf aan jou. Daarna van Freddy Nest so op vroege saterdagmorgen hier by Bosveld Studio. Die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature net hierna.
1: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Studio deel daarvan. Ons promosievoertuig het een ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.
0: Die weervoorspelling word aan jou gebring deur FAW Pretoria Wes. Hulle is verskaffers van 2 ton tot 56 ton trokke. Jy kan hulle skakel by 066-485-0626. Hier is die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature, soos aan ons uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. En hierdie weervoorspelling en temperature geld vir vandag saterdag die 30ste Mei van 2026. Kom ons begin in Gauteng. Oggendmiskolle op plekke aanvanklik, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar warm in die verre noorde. Temperature Pretoria 9 en 23, Johannesburg 5 en 22 en Vereniging 3 en 22. Die voorspelling vir Mpumalanga, oggendmiskolle oor die plateaurand en die Hoëveld, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie in die ooste waar dit bewolk sal wees. Oggendryp kan op plekke in die suidelike Hoëveld voorkom. Mpumalanga se temperature Bombela 13 en 20, Ermelo 9 en 18, Emalahleni 10 en 20, Standerton 3 en 20 en Nanskukuza 15 en 27. Die Limpopo provinsie gedeeltelik bewolk en koel tot warm met die moontlikheid van buie in die suidooste waar dit bewolk sal wees. Limpopo se temperature Polokwane 8 en 22, Palabora 13 en 26, Tzaneen 10 en 24, Musina 14 en 27, Lepalale 11 en 25 en dieselfde ook vir Mokopane 11 en 25. Nou die voorspelling vir die Noordwesprovinsie, mooi weer en koel tot warm en dit word later gedeeltelik bewolk. So teen vanmiddag se kant word het gedeeltelik bewolk hier in Noordwesprovinsie. Noordwesse temperature, Klerksdorp 7 en 26, Potchefstroom 6 en 25, Mahikeng 8 en 25, Rustenburg 8 en 26 en dan Vryburg 7 en 27. Nou die voorspelling vir die Vrystaat, oggendmiskolle in die ooste, andersins mooi weer en koel en het word later gedeeltelik bewolk hier teen vanmiddag se kant. Vrystaatse temperature, Bloemfontein 5 en 23, Welkom 7 en 25 en Bethlehem 4 en 22. Daar is die Vrystaatse weer. Nou die Noord-Kaap, mooi weer en koel tot warm, later gedeeltelik bewolk in die noordooste en die wind langs die kus sal matig tot tamelijk sterk suidoos waai. Noord-Kaapse temperature, Upington 8 en 29, Kimberley 8 en 27, De Aar 6 en 23, Alexanderbaai 11 en 21, Springbok 13 en 26, Calvinia 5 en 25 en Sutherland 2 en 21. Nou is ons in die Weskaap, oggend misbanke op plekke langs die suidkus en die aangrensende binneland, andersins mooi weer en koel tot warm. Later word het gedeeltelik bewolk langs die suidkus, dis teen vanmiddag. En die wind langs die kus sal matig tot tamelijk sterk suidoos waai, maar lig en veranderlik langs die suidkus. Dit sal matig tot tamelijk sterk suidoos waai. Noord-Kaapse temperature Upington 8 en 29, Kimberley 8 en 27, De Aar 6 en 23, Alexanderbaai 11 en 21, Springbok 13 en 26, Calvinia 5 en 25 en Sutherland 2 en 21. Nou is ons in die Weskaap, oggend misbanke op plekke langs die suidkus en die aangrensende binneland, andersins mooi weer en koel tot warm. Later word het gedeeltelik bewolk langs die suidkus, dis teen vanmiddag, en die wind langs die kus sal matig tot tamelijk sterk suidoos waai, maar lig en veranderlik langs die suidkus. Die Weskaapse

0: Wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk suidoos waai, maar lig en veranderlik langs die suidkus. Die Wes-Kaapse temperature, Kaapstad 13 en 20, Vredendal 10 en 25, Riversdal 10 en 21, George 12 en 20, Woester 10 en 23, Beaufortwes 8 en 23 en Oudtshoorn 10 en 22. Nou die twee helftes van die Oos-Kaap, eers die westelike helfte, bewolk met oggendmiskolle aanvanklik, andersins mooi weer en koel. Die wind langs die kus sal matig noordoos waai, later lig west draai, dis so teen vanmiddag se kant. Dan die oostelike helfte van die Oos-Kaap bewolk met miskolle oor die binneland en ligte oggendreën langs die Billikus en die aangrensende binneland. Andersins mooi weer en koel. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk noordoos waai. Temperature vir die Oos-Kaap, Kobega 13 en 20, Makanda 12 en 22, Kraddock 9 en 22, Graaf-Reinet 7 en 21, Oos-Londen 15 en 21, Port St. John's 13 en 21, Umtata 12 en 22, Kumani 6 en 23 en Konse 11 en 23. Nou die voorspelling vir KwaZulu-Natal, oggendmiskolle oor die binneland, andersins bewolk tot gedeeltelik bewolk en koel, maar warme plekke in die noordooste met die moontlikheid van oggendbuie wat kan val. Dan die wind langs die kus sal lig tot matig suid tot suidoos waai, wat teen laatmiddag noordoos in die suide sal draai. KwaZulu-Natal se temperature, Durban 20 en 24, Richards Bay 18 en 24, Pietermaritzburg 11 en 22 en Ladysmith 6 en 25. Dan die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature wat aan ons verskaf is deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst en hierdie weervoorspelling en temperature geld vir vandag Saterdag die 30ste Mei van 2026. Die weervoorspelling is aan jou gebring deur FAW Pretoria Bes. Hulle verkoop nuwe FAW trokke, onderdele en het 'n volledig toegeruste werkswinkel.
1: FAW Pretoria Wes is in Vanderholweg, skuins oorkant Mahem en is die verskaffer van FAW trokke vanaf 2 tot 56 ton. Ons verkoop nuwe FAW trokke en onderdele en beskik oor 'n diensafdeling met 'n volledige toegeruste werkswinkel. Ons nooddienste vir FAW trokke is 24 uur 'n dag beskikbaar. Skakel FAW by 066-485-0626 of besoek fawpretoria.co.za. FAW trokke vir betroubaarheid en uitmuntende rugsteundiens.
0: En daar was eerst in die spulletien op een zaterdagmorgen, om 7 uur, en dit is oor so 25 minuten van nou, of so'n bietjie meer, dalk 26 minuten. En dan onthou die verjaardag boodskap, stuur hulle na 064-152-281. Ons gaan muziek luister, onder andere nou van Jade Eagleson. Daar is Amorijse, jy is besonders. Die baie mooi en baie bekende Save Your Kisses. Nee, so op die zaterdagmorgen, van Brotherhood of Man. Maar kom ons begin met Always Breaking My Heart, die baie bekende ene van Belinda Carlisle.

0: Ja, American Breed se baie groot treffer Bend Me, Shape Me en voor dit Afrikaanse muziek van Carmen Basson. Daar is byna tyd vir die 7 uur nuus. Ek wil net vinnig sê, ek het al heel wat verjaardag boodskappe ontvang. Stuur dit na 064-115-2281. Die nuus is net hierna.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidew die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidew is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidew, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kuip word benodig nie. Immunidew, die een met die persprop.
0: Die horlosie hier by Boswell Stereo is by op die kop 7 uur en tyd vir die nuus.
2: Boswell Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Willem Engelbrecht. Hier is die jongste nuus. Ons kyk eers na die hooftrekke. Parlementêre getuienisleiers se bevindings teen Zenzo Mchunu is ongunstig. Fikile Mbalula prys die veteranenliga as 'n bron van wysheid en leiding binne die party. En rugby, die Blitsbokke skitter in Spanje met 2 agtereenvolgende oorwinnings. Die parlementse ad hoc komitee wat korrupsie in die polisie ondersoek, het ongunstige bevindings teen die minister van polisie Zenzo Mchunu gemaak, wat tans op spesiale verlof is. Die verslag het bevind om Mchunu het 'n opdrag uitgereik om die taakspan vir politieke moorde sonder behoorlike raadpleging te ontbind en het die opdrag aan 'n junior ambtenaar gestuur, nie die nasionale polisiekommissaris nie. Verdere aanduidings toon die taakspan se werk om 'n beweerde misdaadsyndikaat binne wetstoepassing bloot te lê, het die besluit moontlik beïnvloed. Die finale verslag sal volgende maand aan die nasionale vergadering voorgelê word. Die ANC-sekretaris-generaal Fikile Mbalula sê veterane in die party gaan waarskynlik 'n belangrike rol in die toekomstige rigting van die beweging speel. Hy het tydens die ANC-veteranenliga se nasionale uitvoerende komitee vergadering in Sandton, Gauteng gepraat. Mbalula beskryf die veterane as 'n belangrike bron van ervaring en wysheid wat die party voor die plaaslike regeringsverkiesing sal versterk. Die Johannesburgse metropolisie het omvattende verkeersmaatreëls vir die Nasrek-omgewing die naweek aangekondig met verskeie groot geleenthede wat gelyktydig plaasvind. Die geleenthede sluit in Dr. Toomey se byeenkoms van aanbidders op die FNB-stadion, die Portugese fees en Hyrox in die Expo-sentrum. Padsluitings en verkeersbeheerpunte kan verwag word op Nasrekweg, die Goue Hoofweg en die Soweto Hoofweg. JMPD-woordvoerder Zulani Fila vra motoriste om die aangewese parkeerareas te gebruik. Statistiek Suid-Afrika sê sake liquidasies het in april toegeneem van 199 tot 233 gevalle, 'n stygging van 17% in vergelyking met dieselfde maand verlede jaar. Onika Moshwana van Statistiek SA sê in die 3 maande tot april het liquidasies met 8,8% gestyg, terwyl die eerste 4 maande van hierdie jaar 'n toename van 3,7% getoon het in vergelyking met dieselfde tydperk verlede jaar. Beshwana sê, dit is 'n aanduiding van die voortgesette druk op ondernemings. Die parlement van Suid-Afrika gaan die 69ste Statebond Parlementêre Konferensie in September 2026 in Kaapstad aanbied. Parlementslede, amptenare van die parlement en afgevaardigdes van reg oor die Statebond sal die geleentheid bywoon wat deur die Statebond Parlementêre Vereniging gereël word. Die parlement sê die konferensie bied 'n belangrike geleentheid vir Suid-Afrika om sy demokratiese instellings tentoon te stel, internasionale parlementêre samewerking te versterk en die land se prestasies en voortdurende uitdagings op die internasionale verhoog uit te lig. En nou sluit ons af met rugby. Die Blitsbokke het hulle veldtog in Spanje se sewe wêreldkampioenskap op 'n wennoot afgeskop toe hulle Brittanje in 'n spannende kragmeting met 17-12 geklop het. Die wedstryd was tot die laaste minuut nog gelykop met 12 punte elk, maar Tristan Leyds het in bykomende tyd met 'n 3 die oorwinning vir Suid-Afrika beklink. In hulle ander wedstryd teen Kenia het Suid-Afrika 'n maklike oorwinning van 14-0 behaal nadat hulle met rusttyd met 7-0 voorgeloop het. Vanmiddag pak die Blitsbokke Australië in hulle laaste groepwedstryd in groep A voor die kwartfinale. Daar is dan die 7:00 nuus hier by Bosveld Studio. Daar is weer nuus om 8:00 vanoggend.
2: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Nou ja, ek sê maar net weer, die verjaardagboodskappe kan jy stuur na 064-115-2281. Nou ja, so met die 7:00 nuus en 7:00 wat gekom en gegaan het, baie welkom aan allemaal wat so by 7:00 se kant wakker geword is vanmorgen. Baie welkom hier by Bosveld Studio op hierdie saterdagmorgen. Ons gaan musiek luister onder andere van The Blackbird en Plastic Mac. Plastic Mac's A Love Connection. Hier is Better in the Morning van Blackbird.

0: Westrand Truck & Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek Westrand Truck & Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, of skakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
1: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek wat plaasvind by Bosveld Oase Buitebrits die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se programskop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
2: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
1: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo teemde en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navraag en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiewelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die IJsbeerkamp naweek.

0: Brand, brand, brand, Diana, brand. Dit is die titel van die liedjie van Brendan Piper gewees. Ek het nogal gehou van die A Rockin' Good Way to Mess Around and Fall in Love, Diana, van Bonnie Tyler en Shaken Stevens. Lekker geluister daarna. Ons het die muziek voort op hierdie zaterdagmorgen hier by Mosel Stereo net hierna.
1: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
2: Valera Ruiduiters, een bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedrijf. Ons specialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkern en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Male, Beur en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valeria Radiators is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 012-327-1734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.
3: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10.000 winkels landwyd en ontvang elke feestseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
4: The Paint Palette Rustenburg het die volgende spesiale aanbiedinge. Plascon Easy Living Roof en Paving Verf, 20 liter teen R999 elk, BTW ingesluit. Hamilton's Roof Renovator Borsel, 140 mm teen R210 elk, BTW ingesluit. Terwyl voorraad hou, B&V's geld. The Paint Palette Rustenburg, van Wieligstraat 29 of skakel 01-400-10339.
0: Nou, ons volgende nuusbulletin is oor so 17 minute van nou af, dan sal dit 8 uur wees, en dan kort daarna ons verjaardag boodskappe. 064-115-2281 is die nommer waar jy die verjaardag boodskappe kan stuur. En is die laaste 5 na 10 minute die geleentheid wat jy het om my verjaardag boodskappe by ons te kry. Ons gaan begin met Steelers Wheels muziek, daar is Afrikaanse muziek van Desmond Wells, Ellie Walker se Hometown Home en dan die baie mooi en bekende Is This The Way To Amarillo van Tony Christie. Kom ons luister eers. Stuck In The Middle With You van Steelers Wheels.

0: Inderdaad, een baie groot treffer gewees daar, die 70ste in die Christiese, Is This the Way to Amarillo. Wonder of hy hem al gekry het, die pad Amarillo toe. So bykie later, hier so by 20 oor 8 kant, gaan ons bykie uitvind wat gebeur daar by die NG Kerk Krokodilrivier. Ek dink dit is hulle groot kermis, of hulle, wat hulle dit ook al noem. En dit is altyd een groot feest daar by die NG Kerk Krokodilrivier. Die 8 uur nuus hier by Bosveld Stereo is net hier na.
1: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate en Care Center geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
2: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
3: Die span by Bioco in Hendrik Vervoerdrijlaan Brits en Bioco in President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigere. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met die Bioco raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
0: Daar is die atelier oorloosie by op die kop 8 uur en tyd vir die nuus. Hierdie nuusuitsending word aan jou gebring deur Dubé Private Game Reserve. Vir luxe selfsorg akkommodasie skakel 082-375-6179.
4: Bosveld Stereo Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Willem Engelbrecht. Hier is die jongste nuus. Ons kyk eers na die hooftrekke. 'n Tweede verslag van die Matlanga-kommissie word aan president Cyril Ramaphosa voorgelê. Die motorbedryf personeelvereniging sê werkloosheid moet tot 'n nasionale noodtoestand verklaar word. En sokker Bafana Bafana in 'n doellose gelykop uitslag teen Nicaragua voor die wêreldbeker. Die Matlanga-kommissie se tweede tussentydse verslag is aan president Cyril Ramaphosa oorhandig met toenemende verwagtings dat verskeie arrestasies binnenkort kan volg. Die kommissie, wat beweringe van korrupsie en misdadige infiltrasie binnen wetstoepassings en staatsinstellings ondersoek, hervat maandag sy verhore met die geskorste KwaZulu-Natalse valkehoof Lisetja Senona, wat sal getuig. Ondersoeke na beweringe oor georganiseerde misdaadnetwerke en wangedrag in die straf rechtsstelsel word voortgezet. Die minister van Hoër Onderwys en Opleiding, Buti Manamela, sê die nasionale finansiële hulpskema vir studente word tans versterk en hervorm, ondanks toenemende kommer oor bestuur. Hy het voor die parlementse portefeuillekomitee oor Hoër Onderwys en Opleiding verskyn, waar kwessies soos onreëlmatighede in die skema insluitend die aanstelling van personeel bespreek is. Manamela het die administratie van die fonds verdedig en voer aan herhaalde raadsmislukking sedert 2019 het bygedra tot voortdurende uitdagings. Die motorbedryf personeelvereniging doen 'n beroep op die regering om werkloosheid tot 'n nasionale noodtoestand te verklaar, aangesien toenemende werkloosheid, armoede, woede en groeiende vyandigheid teenoor immigrante aanvuur. Pagamela Slubi Majola van die vereniging sê Suid-Afrika se werkloosheidssyfer van 32,7% bly onder die hoogste ter wêreld, wat veroorsaak dat miljoene mense, veral jong mense, afhanklik is van maatskaplike toelae en uitgesluit word van werksgeleenthede. Die organisasie teen belastingmisbruik sê Johannesburgse finansiële en diensleweringsuitdagings sal nie opgelos word deur onduidelike aankondigings of va-ingrypingsplanne nie. Dit kom terwyl Eskom die stad Johannesburg 'n ooreenkoms oorweeg om die stad se groeiende skuld aan te spreek terwyl elektrisiteitsonderbrekings vir betalende kliënte vermy word. Julius Kleinhans van Outa sê die sukses van enige ooreenkoms sal afhang van deursigtigheid, verantwoordbaarheid en duidelike maatreëls vir inkomsteherwinning. En nou sokker, Bafana Bafana moes gisteraand tevrede wees met 'n doellose gelykoptelling teen 'n vasparade Nicaragua in hulle opwarmingswedstryd op die Orlando Stadion voor hulle vertrek na die Wêreldbeker toernooi. Dit was 'n frustrerende en teleurstellende aand vir Suid-Afrika, wat nie daarin kon slaag om deur die besoekers se stewige verdediging te kom nie, en Lyle Foster wat 'n strafskop gemis het. Die span vertrek môre na Mexico, waar hulle voorbereiding sal afsluit met 'n vriendskaplike kragmeting teen Jamaica. Suid-Afrika begin hulle Wêreldbeker veldtog op 11 Junie wanneer hulle teen Mexico te staan kom. En tenslotte, die Suid-Afrikaanse Weerdiens sê 'n wydverspreide oggendmis word vandag in verskeie dele van die land verwag, gevolg deur bewolkte tot gedeeltelik bewolkte en warm toestande. Afwisselende buie word in Mpumalanga, KwaZulu-Natal en dele van die Oos-Kaap verwag. Gauteng sal na verwagting koel in die oggend wees, met warmer toestande later in die dag, terwyl ryp moontlik is oor dele van Mpumalanga se suidelike hoëveld. Motoriste word versoek om versigtig te wees met verminderde sigbaarheid in die vroeë oggendure. Daar is aan die einde van hierdie 8:00 nuus hier by Bosveld Stereo, daar is weer nuus vanoggend om 9:00.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuusuitsending is aan jou gebring deur Dubai Private Game Reserve. Vir kampbesprekings besoek allhoutbookings.co.za.
3: Dubai Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubaygame.co.za. Dubai Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
0: Toe voor ons kom by ons verjaardagboodskappe op hierdie Saterdagoggend. Hier is die baie bekende Show Me the Way to Paradise van Maywood.

Fijne van Maywood, show me the way to paradise. Dit is tyd vir ons verjaardagboodskappe en daar is 'n hele pak van hulle vanmôre. Kom ons begin op hierdie hoë noot. Dit is aan baie baie spesiaal op hierdie saterdagmôre aan Anna Dellery wat vandag verjaar. Anna, hoop jy gaan 'n wonderlike dag hê. En dit kom van Chris. En baie baie groete en goeie verjaardagwense, baie spesiaal van almal by Bosveld Studio. Dis vir Anna Dellery op hierdie saterdagmôre. Lekker verjaar. Baie geluk met jou verjaardag, Gerard Miller. Mag jou volgende lewensjaar met liefde, vrede, voorspoed en baie jou gezondheid besaai wees. Mag jy baie bederf word vir al jou geliefde mense. Ons is allemaal by Jacaranda KSA wat jou geluk wens en die beste toewens vir die nieuwe lewensjaar. Dan is ons by een verjaardag boodskap vir Brenda. Hy skryf sommer net die wat hy dink. Hy skryf hier, Brenda my darling, baie geluk met jou verjaardag. Mag die volgende hoofstuk net voorspoed geluk en mooi vir jou inhou. Labies van Basie wat vir jou skryf op hierdie verjaardag, Brenda. Môre Leandre, baie geluk met jou verjaardag. Mag jy vandag die heel dag bederf word deur familie en vriende en mag jy nog lang gespaar bly vir ons. En een geseende jaar vir jou van Poedas en Moedas van Vogwil. Dit is baie speciaal vir Leandre. Dan is daar nog een van vir Leandre. My liefste vrou Leandre, baie geluk met jou verjaardag. Mag ons Hemelse Vader jou ryklik seën, baie liefde van Jaco. To my son Jody, watching you grow up in the incredible man you are today has been the greatest joy of my life. You bring so much light and love to our family. Happy birthday to my wonderful son. I love you to the moon and back. Thank you for always being there for me. You are 48 today, but will always be my little boy from your mom in Hearties. This is very special this morning for Jody. Jody, have a good birthday, man. Vandag verjaar ons kampvriendin Hilda Besuidnout, wat ons jare gelede ontmoet het op Bospad Stereo Kamp. Nee, na jare is ons nog steeds vriende met Sarel en Hilda, waarmee ons nog steeds lekker saam kamp en kuier. Baie geluk, Hilda. Ons weet Sarel en jou seuns gaan jou dag baie speciaal maak van julle kampmaats Dani en Charmaine de Lange. Môre wil net vir my man dankie sê vir 39 jaar se getroude lewe saam. Baie dankie en baie lief vir jou. Dan is het teenoorgestelde as jy wil, môre. Ek wil net vir my vrou sê baie dankie vir 39 jaar se getroude lewe. Baie dankie en baie lief vir jou. Johan en Daisy, wat vandag 39 jaar getroud is. Geniet het, gaan groot. En dan hierdie ene, is die laaste ene, my geld vir amal. Dis Neeltjie wat sê, ek wil net vir amal wat vandag verjaar, baie geluk sê met hulle verjaardag, mag julle 'n wonderlike dag geniet van Neeltjie wat sê groete vir almal. Vir al ons, het ek net gewees, kyk of hier nie, nog 'n verjaardagboodskap is nie. Nee, dit lyk nie vir my so nie. Dit hulle almal. Nou almal wat vandag verjaar, nie net hierdie mense wat ons nou geluk gewens het nie, maar almal dwars oor die land, in ons streek, daar in die buitenland verhaal, daar en in die Seeland en in Australië, allemaal wat verjaar, baie geluk, mag julle een wonderlike dag hê, baie speciaal hierdie ene, Walk of Life van Dire Straits.

Ja, dis maar lekker om na te luister na Dire Straits' Walk of a Life. Voor ons voortgaan, hier so 'n laaste boodskap. Dit sê, dit lees so. To my darling wife Mary, happy 67th birthday. Enjoy your day with love from Oscar. Hier is Talking Optimist Blues. Good day today. Dis 'n goeie dag vandag, is dit nie? Dis baie lekker, Saterdag. Hier is Neil Diamond.

0: Hema mooi daai kom by Dansband se Seven Tears net voor het Neil Diamond van ons ook geluister het. Kom ons uit dan daar by Andre, hy is daar by die NG Kerk Krokodilrivier. Môre julle. Môre julle.
1: Môre, hoor jy my?
0: Ja, ons hoor jy nou. Ons hoor julle nou.
1: Ja, sy, nee, dit gaan goed hier, ons kan regtig nie kla nie. Aansienlik warmer hier in Brits as in Hartbeespoort vanmôre. Maar verder gaan het goed en ons is aan die gang, ons is bezig met ons om alles recht te kry die oggend hierso. En ons, ek en die collega Rudy is al reeds aan vroeg oggend af al hierso, die speakers is op en die muziek speel, so ons is recht vir die dag.
0: Nou vertel vir ons, wat gebeur nou alles vandag?
1: Goed, ek gaan vir Dominique Theur nader trek hierso, hy gaan vir ons nou precies vertel wat gaan gebeur. Goeiemorgen Theur.
2: Goeiemorgen, hallo Willem.
0: Morgen Dominie.
2: Hoe gaan het?
0: Goed en daar by julle.
2: Goed, dankie. Jy weet maar, hoekom is het warmer hier die kant van die berg?
0: Hoekom?
2: Want ons is warmer mense. ja, man. Dit is nou baie, baie lekker hier in hierdie kant van die berg.
0: Ja.
2: Weet jy so, Willem, nee, hierso is die braaispan het al van vroeg af. Ek kon al letterlik 6 uur vanochtend een theebeen met pap en saus geëet het. Maar ek het uitgehou, want ons ontbijt is nou van 8 uur tot 10 uur aan die gang. Die poosjekos wacht ook. Hier is kaapchops en pap vir R100 en ribbiekies en pap vir R70 en wors en pap vir R40. So nee, hier is ongelooflike lekker goed aan die gang. Ons wijntuin met wijne wat jy kan proe en peer uit Robertson uit sy wereld is hier. En hamburgers, curry en rys, vetkoek, pannekoek, chip en dip. Groente, kwekerij, joh, gebak, voeding, alles is net ongelooflik hier.
0: Nou, die mense wat nou daar betrokken is, weet hulle dat hulle moet soveel maak, want daar gaan soveel mense opdag.
2: Ja, jy weet, Rudy het gister een klein foutie gemaakt, hy sê nie, maar hy hoor, hy is gister, laatste was dat 200 tot 300 pannekoek wat verkoop is, en toet Santi, om baie vannacht recht geld, gesê, dit was tussen 6 en 7000 pannekoek. Toet sê ek vir Rudy, hy moet die pannekoek eet, hy moet dit nie rook nie. So, ek sien Rudy is, ons gaan hinder vir my pannekoekie gee, en kyk dat hy het recht gebruik, maar ek moet vir jou sê, hier is dit lekker. Hier is dit lekker, is warmer hier as aan die ander kant by julle, om keier net.
0: Hoor die dominee, weet allemaal hoe om daar uit te kom?
2: Ek dink so, NG Krokodilrivier is die oudste gemeente in Brit, en ons is so tussen, ons is in Ludorstraat, en so tussen die Wimpie en Bulbiet, en natuurlijk kan ons op die ander manier sê, ons is recht oorkant Hems hier in aan die ander kant van die gemeente, van die straat. So nee, ons is baie maklike naby om te kry, NG Krokodilrivier, as jy om Google of AI vra, bring jy jou hierna toe.
0: Dominie, baie dankie en sterkte daar vir allemaal, en ek hoop is een baie, baie groot sukses vandag.
2: En dankie Willem, ons gaan net kyk, laat André vir die leer wat met die pannekoek te maak.
1: Jy is recht, die collega nie, ons sal die voort hou in hierdie kant, maar ons sien uit na baie lekker dag, verlede jaar was het wonderlik geweest. Was my beste buitenuitsende wat ek gehad het, so ons sien rechtig uit en ons nooi allemaal om te kom draai maak hier, kom kyk hier, so is as ek recht aan ons veiling hou, doop en
2: ja, veiling, jammer, ja, veiling van 10 uur tot 1 uur, dit ons het gestrand al veiling gehad, en strand net so by 50.000 rand te goed al opgeveil gestrand, en vandag het al meeste van die goed, as ons 80% van die goed oor, tussen 10 uur en 1 uur.
0: Baie dankie julle, sterkte daar vandag en ek hoop dat dit is een groot sukses.
1: Dit is recht, baie dankie Willem, ons praat dan weer later.
0: Goed. Daar by die NG Kerk Krokodilrivier, gaan maak maar daar een draai, dit is groot bedrywigheid daar. Hier is Steven, die liekie, sy naam is My A to Z, Steven versus Hosh Togolosh, is hierdie ene sy naam.

0: Sign of my A to Z, waarna ons geluister het. Deolosie is by 8:30. En ons gaan net hierna kyk na die maximum temperature wat die Suid-Afrikaanse Weerdienst voorspel vir vandag. Soek jy steeds rond vir 'n besparing hier en 'n aanbieding daar, kies Checkers, Suid-Afrikaanse nummer 1 verwaarde supermark, en spaar op aanbiedinge soos Sprite, Fanta of Stony koeldrank of Schweppes soda water, 2 liter enige 2 vir R37. Yum Yum groen pontjie botter, 800 gram vir R69.99. Jy spaar R25. En Sensodyne Repair of Sensitive Tandepasta, 75 ml vir R74.99 elk. Spaar R25. Geldig tot 7 juni, net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
3: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
2: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
3: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660 0561.
2: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
4: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
5: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
6: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'n Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Callie by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
7: Hou van Bosveld Stereo se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.
0: Hier is nou die maximum temperature wat die Suid-Afrikaanse Weerdienst voorspel vir vandag Saterdag die 30ste Mei. Kom ons begin in Gauteng. Pretoria se maximum 23, Johannesburg 22 en Vereniging ook 22. In Mpumalanga, Bombela 20, Ermelo 18, Emalahleni en Standerton albei 20 en Skukuza 27. In die Limpopo provinsie Polokwane 22, Palabora 26, Sanin 24, Musina 27, Lepalale en Mokopane albei 25. In die Noordwesprovinsie Klerksdorp 26, Potchefstroom 25, Mahikeng 25, Rustenburg 26 en Vryburg 27. In die Vrystaat Bloemfontein 23, Welkom 25 en Bethlehem 22. In die Noord-Kaap 23, Johannesburg 22 en Vereniging ook 22. In Mpumalanga Bombela 20, Ermelo 18, Emalahleni en Standerton albei 20 en Skukuza 27. In die Limpopo provinsie Polokwane 22, Palabora 26, Sanin 24, Musina 27, Lepalale en Mokopane albei 25. In die Noordwesprovinsie Klerksdorp 26, Potchefstroom 25, Mahikeng 25, Rustenburg 26 en Vryburg 27. In die Vrystaat Bloemfontein 23, Welkom 25 en Bethlehem 22. In die Noord-Kaap Uppington 9,

20 Welkom 25 en Bethlehem 22. In die Noord-Kaap, Upington 29, Kimberley 27, De Aar 23, Alexanderbaai 21, Springbok 26, Calvinia 25 en Sutherland 21. Nou die maksimum temperature vir die Wes-Kaap, Kaapstad 20, Vredendal 25, Riversdal 21, George 20, Woester en Beaufort Wes albei 23 en Oudtshoorn 22. Dan in die Oos-Kaap, Kobega 20, Makanda 22, Kraddock ook 22, Graaf-Reinet, Oos-London en Port St. John's, al drie van hulle maksimum vandag 21, Umtata 22, Komane 23 en Tonsay ook 23. Dan in KwaZulu-Natal, Durban 24, Richards Bay 24, Pietermaritzburg 22 en Ladysmith 25. Terwyl die maksimum temperature wat die Suid-Afrikaanse weerdiens voorspel vir vandag Saterdag 30 Mei. Hier is die musiek nou van Cherry Lane, daarom A Night in Chicago.

0: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
1: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
0: Hoekom kontak jy nie vir Casper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
1: Waar kan ek vir Casper Kreer kontak?
0: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
2: Ek het 380, ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
3: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
4: Vodacom se Rera Deals bied aan 2 dae batterylewe, 'n 50 megapixel kamera en 'n massiewe 256 gig stoorplek. Sê hallo vir die Huawei Nova 14i. Dit was R349, nou net R249 per maand oor 36 maande op 'n Flexi 245 plan. Jy spaar R3600. Mis dit en jy mis uit. Net beskikbaar in die winkel. Bepalings en voorwaardes geld. Red Hot Deals. Further together. Vodacom.
5: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
6: Nou gaan ons luister na die muziek van Natasha Joubert, die baie mooie liedjie vir jou, daar is die Deliens en ook Jan Raap so bietjie later. Natasha Joubert se liedjie vir jou.

Mooi, hè? De ene van Natasha Joubert, Likkie vir jou. Nou is die oorlosie by 14 minuten voor 9 tyd vir my om te groet op hierdie zaterdagmorgen. Roan Pienaar staan in vir Jeanry vanmorgen en hy gaan vir jou geselskap hou met natuurlijk ook die top 20 tot by 1 uur vanmiddag. En ek gaan vir jou groet tot morgenochtend om 5 uur op die zondagmorgen. Ek gaan afsluit met muziek van die Dillions, Jan Raap en die McCoys. Ek hoop jou zaterdag gaan skitterend verloop en wat die rugby betref, ek hoop ek maar jou span wen, he. Ek hoop my span wen, in elk geval. Nou, geniet die zaterdag, ek hoop is baie lekker vir jou, en ek groet vir jou tot morgenochtend om 5 uur.

0: ken haar nie, maar ek ken haar, haar naam is Sloopy. Dit is The McCoys. Het gehoor van Jan Raapse, Mina en The Dillians met Time. Sê baie dankie aan Willem wat jou geselskap gehou het. Vroeg hore al hier by Bosveld Studio, saam met jou koppie koffie en meer. Willem, geniet die rest van jou Saterdag.
1: Op soek na die perfecte naweek wegbreek? Dan is Bears Lake Lodge perfect vir jou. Ons prachtige Bosveldplaas is net 30 km buiten Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met een forelhengel en romantische naweek in een. Ons bied luxe accommodatie, een topklas restaurant en een boerbaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie, so kom sluit by ons aan vir 'n onvergetelike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting. Wees voorbereid hierdie winter met slim energieoplossings. Kry die Condeer LK 4012 gasgeyser 12 liter. Dit was R2,999 en is nou net R1,999 of die ProLite 600 watt draagbare kragstasie. Dit was R2,599 en is nou net R1,999. Warm water en krag wanneer jy dit nodig het. Aanbiedinge geldig tot 30 Junie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosave.co.za.
2: Icono Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising. Wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag. Dis 'n fees.
4: Oei, goe, 'n mens moet miskien kyk na 'n kappie vir die bakkie. Die ou kappies raak erg vol stof agterop.
5: Ja, Marlies, maar waarheen gaan ons?
4: Goe, bel net vir G-Tech Canopies. Susan en Frans het hulle kappie daar gekry en hulle vervaardig gespesialiseerde kappies sedert 1994. Lewer uitstaande kwaliteit en naverkope diens.
5: Waar is G-Tech?
4: Hier in Gauteng. Skakel G-Tech op 0125412155 of 6 of besoek gtech.co.za.
5: Dis 'n plan. Beste produkte, beste diens.
6: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
7: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ontvlambeskerming. Ons deskundiges wanneer dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en De Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
8: Bosveld Studio Nuus.
0: Dis 9:00, ek is Roan Pinaar met die nuus. Goeiemôre. Die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris in Nhlanhla Nkosi is op 'n gala geleentheid in Pretoria wat in vennootskap met UNISA gehou is aangewys as die nasionale persklub se nuusmaker van die jaar vir 2025. Die toekenning is uit erkenning vir Nkosi se reuse uitwerking op die nasionale nuusagenda deur sy uitgesproke standpunt oor misdaad en korrupsie. Hy het in Julie 2025 nasionale aandag getrek nadat hy beweer het 'n Gautengse dwelmkartel het senior polisie leierskap geïnfiltreer. Die geskorste KwaZulu-Natalse valkhoof Lesetja Senona betwis sy skorsing en noem dit onregmatig en onregverdig. Senona het deur sy regspan aangevoer 'n blote vermelding by die Madlanga kommissie is nie voldoende rede om hom te skors nie. Hy beweer ook die direktoraat vir prioriteitsmisdaadondersoeke het versuim om 'n dissiplinêre verhoor binne die vereiste 60 dae tydperk te hou. Senona is in maart geskors oor beweringe wat verband hou met die beweerde misdaadbaas Vusimusi Matlala en aangemelde oortredings van die veiligheidsprotokol. Hy verskyn weer maandag voor die Madlanga kommissie. Afriforum sê selektiewe afdwinging van die wet ondermyn openbare vertroue in die regstelsel. Die organisasie is bekommerd oor vertragings in die ondersoek na die voormalige Johannesburgse burgemeester en burgemeesterskomitee lid vir gemeenskapsontwikkeling, Tapelo Amat, nadat 'n video wat wyd gedeel is op sosiale media na bewering wys hoe hy skote in die lug afvuur op 'n begrafnis in Soweto. Jacques Broodryk van Afriforum sê niemand moet anders behandel word as gevolg van hulle politieke verbintenisse nie. Die burgemeesterskomitee lid van nutsdienste in die stad Tshwane, Frans Boshielo, vra inwoners om water spaarsaam te gebruik, terwyl Randwater en Eskom tot 2 Junie grootskaalse onderhoudswerk doen. Die werk raak 69 reservoirs en veroorsaak lae waterdruk en onderbrekings in die toevoer. Hy sê ook noodafsluitingsoperasiesentrum is opgerig en waarsku herstel aan die netwerk kan langer as gewoonlik neem. 'N nuwe verslag oor Suid-Afrika se billike energie oordrag waarsku duisende werksgeleenthede wat van Sasol afhanklik is, is in gevaar sonder dringende beplanning. 'N chemiese ingenieur Bruce Young sê ongeveer 27.000 regstreekse en 425.000 onregstreekse werksgeleenthede maak staat op Sasol se bedrywighede. Verouderende infrastruktuur, dalende steenkoolgehalte, gastekorte en wêreldwye druk om uitstralings te verminder, plaas die maatskappy onder druk en herstrukturering sal waarskynlik in Secunda, Mpumalanga en Sasolburg in die Vrystaat plaasvind. Hy vra die regering, arbeid en sake ondernemings om heropleiding en ekonomiese ondersteuningsplanne te koördineer. En ten slotte rugby nuus. Die Stormers afrigter John Dobson sien vandag se Verenigde Rugby Kampioenskap kwart eindstryd teen Cardiff as 'n bepalende punt in die seisoen, aangesien dit 'n geleentheid vir die span sal wees om almal te wys wie hulle is. Dobson sê die Stormers het die seisoen goed begin, maar vandag se wedstryd sal bepaal of hulle steeds die span is wat so goed was in die eerste gedeelte van die seisoen. Dobson en kaptein Ruan Nel verwag albei strawwe teenstand van Cardiff. Die wedstryd op die Kaapstad Stadion begin om 3:30 vanmiddag.
8: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die dagboek van gebeure word aan jou gebring deur Hartie's Wellness Center and Accommodation. Skakel 083-259-8268.
8: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie-winsgewende organisasies.
9: Laerskool Eline Park hou opendag wat plaasvind op 10 Junie vanaf 3 na middag tot 6 na middag by die skool in 1 Unita Straat, Brits. Vir meer inligting kan Santi Kotse gekontak word by 012-252-5658. Dis 012-252-5658. Borskappe word benodig vir die Martial Arts SA's in Pretoria wat plaasvind vanaf 26 Junie tot 28 Junie in Jonibag Sportcentrum 377 UV Straat Pretoria Noord. Borskappe word ook benodig vir die kickboxing organisasie SA's in George wat sal plaasvind vanaf 10 Julie tot 20 Julie in George Weskaap. Vir meer inligting en borgskappe, kontak vir Madeleine Krog by 079-174-4114. Dis 079-174-4114.
10: Die NG Kerk Wonderboom Suid hou hulle jaarlikse karnaval wat plaasvind die 30ste Mei vanaf 8:00 die oggend tot 1:00 die middag. By die kerk in 12de Laan 920, dit is nou tussen De Beer en Odee Strate in Wonderboom Suid. Vanaf 7:30 die oggend spring hulle weg met 'n 2 km stappie. Daar kan uitgesien word na heerlike eetgoed wat ek koop aangebied sal word, as ook soetgoed in die teetuin, 'n wit olifant tafel, vloeimarkstalletjies en speletjies vir die kinders. Sit jou karnavalhoed op en wen 'n prys met die oulikste hoed. Die prys moet wel persoonlik ontvang word. Kaartfasiliteite sal ook beskikbaar wees. Vir meer inligting kontak die kerkkantoor by 012-331-0494. Dit is 012-331-0494 of 071-393-0438. 071-393-0438. Die Genootskap vir die Handhawing van Afrikaans bied 'n opvoering aan oor die skrywer en digter Eugene Marais. Blaas hoog die vlag, wat gaan plaasvind die 7de Junie in die Pierneef Theater, Moglaan, Pretoria. Elma Potgieter, Kurt Groblaar en Andre Estruise sal 'n voordragprogram doen. Kurt Groblaar sal ook van die gedigte wat getoonset is, sing. Besprekings kan gedoen word by info@pierneeftheater of skakel 072-460-5568. Dit is 072-460-5568.
8: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie winsgewende organisasies.
0: Die dagboek van gebeure is aan jou gebring deur Harties Wellness Centre. Bespreek selfsorg oor nagkamers in Harties. Skakel 083-259-8268.
11: Ek is Lisette van Harties Wellness Centre and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.

0: U gaat ons alweer. Dankie aan Pieter Koen en sê goeiemôre aan Johan van Wyk. Goeiemôre Johan, hoe gaan dit met jou?
1: Goeiemôre Roan, ek het my amper môre doodgeskrik toe ek hoor as jy.
0: Nee, nogal ja, bietjie dieper stem, is nie 'n genre nie, dit sal mense verbaas het wel.
1: Ja nee, kyk ons het daarom bitterlik lanklaas saam op 'n promosie gepraat. Ons praat baie by Bosveld, maar baie min op 'n promosie.
0: Dis die waarheid daardie, 100% die waarheid. Maar nou ja, jy weet, so ons kry almal ons beurt, ons kry almal ons beurt. So vandag is my ja, met jou. Sy. Hoe gaan dit? Waar is jy? Wat maak jy?
1: Ron, ons is nou vandag hier by Kousies Powerbolt vir ons maandelikse promosie. En hulle het nou vir hierdie naweek 29 tot 31 'n hele paar spesiale aanbiedinge wat ek graag vir die luisteraars wil deurgee.
0: Asseblief, maak so.
1: Goed. Ons sien mos deesdae almal as jy so na hardeware instap, dan sien jy hierdie Incou produk. Dit is jou koordlose kombinasiestel wat hulle nou hierdie naweek op 'n spesiale aanbod het. Nou dit is 'n 5 stuk gereedskapstel van Incou. En daai 5 stuk, ek sien hom hierso met sy batterye, sy tassie, sy bore ensovoorts, is hierdie naweek beskikbaar vir R4,399. Dan is dit mos nou maar winter, so ons gaan bietjie 'n paar aanbiedinge gee. Hierdie warmwatersakke wat sy konversie om het, is nou R49 vir die naweek. En dan die kouse, lekker warm fluffy kouse, is R39 'n paar. Dan die Fugo draagbare gas verwarmer. Hy is 'n 3 paneel, 'n massiewe besparing op hom vir R899. Dan die ladies beanies, so maar is nou nie vir jou nie Roan, hy gaan nie vir jou pas nie, hy is R39. Dan as ons bietjie oorgaan na die ander besparings toe, hier is ook 'n baie groot massiewe besparing, die Condero 20 liter gas geyser, slegs hierdie naweek vir R2,999, sy normale prys is R3,999, jy spaar R1,000. Dan 'n Lee 9 kg gasborrel, R499. 'n Blaarblaser, 3000 watt, R499. Dan het hulle die plastiese tuinstelle, is 'n bank van 1.3 meter breed. Hy is R1,399 vir die naweek. Dan die piknikstel, waar jy nou die tafel en die twee bankies het, is 'n 4 sitplek, is R2,599. Dan is daar hout en brikette, is op 'n spesiale aanbod vir R30 'n sakkie, dis die 4 kg. Dan jou vier aanstekers, jy koop 5 vir R75. Dan is daar 'n kombinasiestel van 1 KVA omsetter plus 'n 200 ampere lithium battery vir R7,499. Dan is daar ook 'n solar 4 kW 24 volt omsetter, 2.5 kW 24 volt lithium battery, is 'n kombinasiestel vir R11,399. En dan vir die kontrakteurs, hulle verkies dit so, hulle het 'n Stico 590 watt solar paneel. Die kontrakteurs hou daarvan as jy vir hulle sê dit is R2,06 per watt, maar die paneel se prys is dan R1,399 en al hierdie pryse is net vir die naweek. Saterdag is nou vandag oop van 7:30 tot 3:00 vanmiddag. Môre Sondag is hulle oop van 8:00 tot 1:00. As jy Kousies Powerbolt wil bel, is jy welkom by 012 372 0000. En Kousies Powerbolt is natuurlik aan die einde van van der Hofweg hier by Mahem op pad Harties toe, of as jy inkom van Hartbeespoort af, dan is hy die omtrent die eerste winkels wat jy sal kry aan jou linkerkant die hardeware by die Mahem kruising. Roan, dit is nou al van my af van nou, dan praat ek en jy weer 'n bietjie later.
0: Ja, ons sal seel wat later weer, maar dit klink vir daar's groot besparings soos altyd daar by Kousies.
1: Klink soos altyd Roan en almal is welkom.
0: Daar is so nie vandag so 'n bietjie besparings wil gaan raakloop, maak 'n draai by Kousies en gaan sê sommer hallo vir Johan en die span daar. Johan, ons sal seels later, stuur groete.
1: Dankie Roan, ek maak so.
0: As hy so maak 'n draai by Kousies vandag vir goeie besparings vir winterbesparings.

musiek van Vanity Fair is 'n bietjie ou goud vir jou, nee? Baie ou goud, daar is nog stof. In elk geval, dit is early in the morning. Dit is amper 9:30. Het jy gehoor van Bok van Blerk en Dis Raak? So effe is 'n stukkie boeremusiek vir jou, nee? So saam met daai roosterbroodjie. Kom ons vat hierdie een met Anne Murray. And it is I still wish the very best for you. Goeiemorgen.

0: Hey, altyd lekker om Irene te hoor. Dit is Anne Murray, I still wish the very best for you. Ons is nou weer terug met goeie musiek. Daar is so 'n bietjie geskiedkundige gebeurtenis waarna ek wil raak so vinnig. Maar dit nou. Soek jy steeds rond vir 'n besparing hier en 'n aanbieding daar? Kies Checkers, SA se nommer 1 verwaarde supermark en spaar op aanbiedinge soos Kellogg's graanvlokkies 1 kg vir R76.99, jy spaar R11. Nescafe cappuccino stafies 10 per pak, koop enige 2 en kry 3 gratis, jy spaar R80. En Twinsaver dubbellaag wit toiletrolle 24 per pak vir R159.99, jy spaar R30. Geldig tot die 7de Junie net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: Consignment Warehouse doen dit alweer, groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen 'n WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnehuisgoedere, buitehuisgoedere tot sleepwaens, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
2: Hallo, hallo! Wil jy nog steeds gewig verloor? WhatsApp the Nas nou dadelik. 063-062-1888. Ek het nou net vir the Nas op die radio gehoor. Die eerste 20 mense wat the Nas bestel, kwalificeer vandag vir 'n gratis maarmaak produkkie ter waarde van R600. WhatsApp 063-062-1888. WhatsApp the Nas 063-062-1888 en word uiteindelik maar.
3: Is jy in die vervoer, mynbou of konstruksiebedrijf? Alrozest specialiseer in kwaliteit kommersiële voertuie, mynbou en konstruksiemachinerie en toerusting vir beide die Suid-Afrikaanse en Afrika mark. Kwaliteit, duursaamheid en betroubaarheid verseker uitmuntende kliënte tevredenheid. Skakel Alrozest by 060-528-5213 of besoek alrozest.co.za vir meer inligting.
4: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildestrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
5: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.

Zo rek om vir jou reg vir Saterdagmore. Dit is Aaron Neville met You Never Can Tell, Selavi. Nou gewoonlik hierdie week draai ek mos die kalender, nie die oorlosie soos hier nie, maar die kalender terug na die 1900s of die vroeë 2000s toe. Nou vertel ek jy iets oor musiek en so en so weer, maar vandag is 'n hele ander storie. Wel, vandag is nou maar wat vandag is, maar ons is nog ver van daardie datum af, as ek die storie reg het, maar ek weet, ek het nou die kans om dit te doen. Ek meen, dit is nou eers die 30ste, maar ek meen, die 1ste Junie, 1773. So ek sê, ons is nou eers nog in Mei, maar ek meen, ek kry nou die kans, so. Zo rek om vir jou reg vir Saterdagmore. Dit is Aaron Neville met You Never Can Tell, Selavi. Nou gewoonlik hierdie week draai ek mos die kalender, nie die oorlosie soos hier nie, maar die kalender terug na die 1900s of die vroeë 2000s toe. Nou vertel ek jy iets oor musiek en so en so weer, maar vandag is 'n hele ander storie. Wel, vandag is nou maar wat vandag is, maar ons is nog ver van daardie datum af, as ek die storie reg het, maar ek weet, ek het nou die kans om dit te doen. Ek meen, dit is nou eers die 30ste, maar ek meen, die 1ste Junie, 1773. So ek sê, ons is nou eers nog in Mei, maar ek meen, ek kry nou die kans. So, 1773.

0: ergste maak. Ek meen, die 1 Junie 1773. As ek sê, soos nou eers nog in Mei maak, meen, ek kry nou die kans. So, 1773. Hy het 'n ewige storm Tafelbaai getref en 'n skip van die Nederlandse Oos-Indiese Kompanjie, jy ken die storie, nee? Jy ken hom, van die Nederlandse Oos-Indiese Kompanjie, die jonge Thomas, is op die rotse gedwing naby die mond van die Soutrivier, terwyl skares mense hulpeloos op die oewer saamgedrom het, het Wolraad Wultemade, 'n 64-jarige melkboer, 'n besluit geneem, wat sy nalatenskap sou bepaal het. Tot vandag toe ons, sal ons dit onthou, nee? Hy en sy perd Vonk het teen ysige woede de branders ingegaan, na die wrak toe gegaan en 7 keer gegaan om matrose uit te bring. Ja, daar is 'n totaal van 14 matrose gered deur Wolraad Wultemade en sy perd Vonk. Toe hy die 8ste keer teruggegaan het in die see om nog matrose te gaan red, moeg, uitgeput, men is teen storm, dis teer branders, dis 'n storie, het meer as wat verwag is van die matrose toe nou van die skip se wrak af gespring en gaan klou aan hom en Vonk en hulle is toe nou verswelg deur die branders en toe nooit weer opgekom vir lig of dit wel oorleef nie. So Wolraad Wultemade se storie word erken as heldedaad vir ons wat dit weet en dit sal altyd onthou word. So pas dat ek jou ook bietjie herinner. Maar soos ek sê is nou eers die 1 Junie. Maar ja, so onthou ons dan vir Wolraad Wultemade en sy perd Vonk.
1: Ek wens ek was jou Wolraad Wultemade. Ek skryf vir jou 'n love song op 6 snare. Al het ek nie 'n perd om op te klim, sal ek vir jou 'n liedjie uit my

0: Dis Hayley Withers saam met Jordan Davis in The Ride. Jy het gehoor van Henny Jacobs met sy wolraad Woltemade en wel, die 1 Junie is dan een van daardie geskiedkundige dae. Wat meeste mense seker al vergeet het, ek blameer jou nie, dit is baie lank terug, dit is 1773. Ons nou in 2026, jy weet. Maar geskiedenis is goed om te onthou. Dis net nie altyd goed om op geskiedenis te hamer nie. Jy verstaan wat ek sê. Maar het is goed om geskiedenis te onthou, want ek meen, dit is so, dit is een treffende story oor Wolraad Woltemade en sy helde daad. Ek meen, rechtig waar. Ja. Maar nou ja, dit is so ons om onthou, maar ja, dit is een groot story gewees, rechtig. Alle geval, ons is op pad naar die top 20 in die volgende uur, wat vir ons bykie recht maak. Ek sien hy strek en raak gereed, was lekker nie. Maar in elk geval, daar is via Theo Jordan op pad, so bly net daar.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop. En die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As specialiste in boorgatoplossings combineer ons praktiese ervaring, gekwalificeerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
3: Water jou mond vir 'n stukkie hoender. Besoek Rietfontein Pluimvee Abattoir net buite Hartbeespoort. Vars en verwerkte hoenders is op die spyskaart vir die publiek of kleinhandel. Ons het 8 verskillende watertandmarinades en voorsien jou van die snit van jou keuse. Vir bestellings of navraag skakel Rietfontein Pluimvee Abattoir by 082-459-3858. Dis 082-459-3858. Of krans op Facebook, Rietfontein Pluimvee Abattoir.
4: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
5: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10.000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor. Geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.

0: Dis Don Williams, meneer Country, met It Must Be Love. Het ek gehoor van Ernest Monias, die elders van die noorde in Canada, met If I Wanted Your Girl, en dan Tien Jordan, by jou. Drie kins, allemaal wans, so kom ons kyk, hoe staan ons nou? Is jy gereed? Die top 20 maak sy verskyning in die oomblik.
1: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerdreiland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pijpe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit produkte teen kompeterende prijse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem ete teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
3: Hallo, ek is Thys van Harties by TDL Auto Services. Ek en my mense werk al byna 30 jaar aan BMW, Mercedes, Volkswagen, so ook ander voertuie. Ons is ten volle toegerus en maak ook gebruik van moderne, analitiese en rekenaar toerusting. Julle wat my ken sal weet dat my diens die beste is. Ons is in Schoemanswil. Kom sê hallo of bel my by 012-253-0608. TDL Auto Services, doen dit reg.
4: Arinel Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616. Of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
5: Het jy geweet, DB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jong. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keer. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
6: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading, maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie. Is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn? Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
0: Jy is geskakel by Bosveld Stereo. Goeiemôre en welkom weer van my Roan Pienaar saam met jou op pad na 1:00 vir hierdie Saterdag, maar alles wat tussenin gebeur is wat belangrik is. Jy het 'n boek daar by jou, 'n lekker fles koffie of dalk het een enorme groot koppie koffie, ek weet nie. Of thee of ek weet nie. Maar in elk geval of jy het besluit jy wou gras sny. Toe sien jy hoe laat het is, en is tyd vir jou top 20, om sy verskyning te maak vir hierdie Saterdag. Hierdie top 20 word geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners, as dit by versekering kom, is hulle jou nommer 1.
7: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by Finansiële Beplanner hersien?
8: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
7: Hoekom kontak jy nie vir Casper Creer nie? Hy is 'n onafhanklike Finansiële Beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
8: Waar kan ek vir Casper Creer kontak?
7: 084-585-8991 of sy webtuiste kaspercreer.co.za.
0: En daarmee dan is hierdie bazaar aan die gang, so praat van ons gaan in 'n bietjie oorskakel weer en hoor wat gebeur by 'n bazaar, maar vir nou sal ons jy daar naartoe lei. So jy het hierdie week gestem, dankie vir jou deelname tot die top 20 saamgestel, deur Han Lionel en ek bied om vir jou aan vandag. Staan so bietjie in vir Jean-Rivrie. So wat gebeur met hierdie top 20? En ek weet nie, is jy gereed om uit te vind? Nou, ek ook, my waarheid, te sê so, staan nader, kom ons vat hom van die begin af.
9: Nommer 20.

0: En daar skop ons hom af, jy is om reg, dit is Dassie en Robbie Wessels, wat vroeger die weke draai gemaak het by Bosveld Stereo, om te gesels juist oor hierdie snit. En hulle twee wat so 'n bietjie van 'n duet aangeknoop het, dit is koop vir jou 'n bakkie. En dan kan jy baie doen, is eintlik waar dit gaan. En jy kry rus vir jou siel, volgens wat ek verstaan in hierdie snit. So dit is 'n splinternuwe inskrywing vir hierdie Saterdag nommer 20, is dan Robbie Wessels en Dassie met koop vir jou 'n bakkie. So beteken, daar's reeds een uit. Reg.
1: Nommer 19. My diepe vraag.

0: tipe.
1: En as jy sy tipe, ek weet nie, maar dit is Bobby van Jaarsveld, net in posisie nommer 19 hierdie Saterdag, so dit is nou 2 uit, so dit is Bobby van Jaarsveld en nommer 19 met my tipe. Dinge gebeur, nou wonder ek wees uit. Sin het seker uitwerk soos die tyd aanbeweeg, jy weet ons wat het gebeur verlede week, Saterdag, en jy moes boek, ne? So ek is oortuig daarvan, dat jy sal weet wie uit is, maar vir wie in is op hierdie stadium, het ons vir Dassie en Robbie Wessels, en dan ook vir Bobby van Jaarsveld ook. En sy is net my type, niet in nommer 19.
2: Nommer 18.

0: Hier gebeur dinge vandag met hierdie top 20. Dit is die derde nuwe inskrywing. Net gister het draai gemaak by Genre. Aangenaam gewees met daardie gesels. Dit is Carly met Wag vir jou. Niet in hierdie week in posisie nommer 18. So dit is nou totaal van 3 tot dusver wat uit is. En 3 net wat in is. Moet ek om kyk. Hier is dinge besig om te gebeur. Ek weet nie wie se 4 wat uit is. Ek moet verlede week se top 20 in die hande sleep en dan maar die huiswerke doen. Terwyl jy jou huiswerk doen. Basis. Maar ja, so dit is nou al 3 uit, 3 in vir hierdie week se top 20.
1: Nommer 7.

0: En daar is hy, al wat hy wil doen is jag en visvang en biltong hang. Dit is sy planne, net as Rikus Nel in posisie nommer 17 met vandag se top 20, so. Reg, ek weet nie meer nie. Ek weet nie, jou sien, jy weet nie, miskien is jou gunsteling nog hier, miskien is jou gunsteling uit. Mens sal nie weet nie, ons sal nou maar moet uitvind, want ek meen, staan al 4 sterk. Dit beteken 4 niet in en 4 is uit. Ons gaan nou uitwerk wie. Maar die tyd is 16 minute oor 10. Jy by Bosveld Studio word aan jou gebring deur BMT College.
1: Ek is Rizaan van Nisplits. By my is Jaco Poelman, vice-principaal van BMT College.
2: Dankie Rizaan. 'N Paar stedelige gedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
1: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
3: BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
0: Reg, Bosveld Studio is 'n top 20 sterk in die gang. Ons is nou al reeds 'n paar snitte in en ons gaan, daar's nou al reeds 'n geskommel wat plaasvind, glo ek. Dis 4 uit, 4 niet. Kom, ek bring jou gou vinnig op datum wie hulle is. Nommer 20 is Dassie en Robbie Wessels. Koop vir jou 'n bakkie. Ek is 'n bietjie vas met daai dinge. Nommer 19 is Bobby van Jaarsveld, my tipe. 18 is Carly, wag vir jou, en 17 het jy sopas hoor is Rikus Nel. Met jag en visvang. Dit is sy naweekplanne. Ek hoop hy luister Bosveld Studio. Dan kan hy maar lekker gaan jag en visvang. So op hierdie stadium is daar die 4 niet in. Waar trek ons nou?
4: Nommer 16.
0: O ja.

0: En dit is Elvis Blue nommer 16 hierdie week. Dit beteken hy het met een spasie op beweeg vanaf verlede week sit hom nou in nommer 16. So ons bly by die 4 uit en die 4 in. Dit is waar ons is met hierdie top 20 vandag se. Dag sê. Ek dink die eerste van bekommernis is 10-10-1 oor, so ons sal nie kom nog nuus by nie. Maar ons is by 4. Maar ons gaan nou uitvind wat gebeur verder met die top 20, want eers wil ons bietjie hoor wat gebeur daarby. Ons sê goeiemôre aan Rudy van Deventer. Môre Rudy, hoe gaan dit?
1: Goeiemôre, nee, dit is Andre Etreis van môre hier.
0: So is dit Andre, goeiemôre Andre.
1: Ja, hy is die mengbak, hy plaas en hy doen die werk.
0: Doen jy al die praat werk? Lekker, so hy meng en ja, jy, en jy praat, lekker.
1: Ja, ek kom en sê, ek weet, kijk, al is niks lekker, as een lekker, lekker kerkbazaar met pannekoek en die kroeggeer wat in die lig hang en op die tafels en tombola tafel, al die goeders, dit wat jy aan gewoond is waarmee ek groot geword het, dit sien ek hier, en dit is wat so lekker is.
0: Dit is altyd 'n lekker atmosfeer, daar die reuke wat jy half weet bind tot goeie herinneringe. Ons het nou net na herinnering geluister van Elvis Blue, so dit maak alles, dit val alles nou mooi in plek hier so. André, sê vir my precies, waar is hierdie bazaar? Vertel vir ons.
1: Ons is in die hartjie van Brits, in Middeldorp, is ons by Ludorfstraat, nummer 9 Ludorfstraat, en dit is reg oorkant Hems, die ambulansstasie, ons is reg oorkant hulle, en hier het nou al een klomp mense aangekom. Ons het vroeger volgend was nog een bietjie stil gewees, maar nou is hier een magdom van mense alreeds. Maar ons nooi nog steeds mense uit om hier naartoe te kom. Dis nou by die NG Kerk op die Dolrivierse bazaar wat hulle dan nou hou vandag. En kom sê, Chris, vir ons ook, hallo, ek en collega Rudy is hier so, maar dan natuurlijk om alles te kom ondersteun. En ek dink dit is die samesyn, die saamkuier en om mense hier te kry, dit is die groot ding.
0: Die milieu is altyd belangrik. Mens kom daar aan en jy geniet het en dan stap jy weg met goeie herinneringe en so.
1: Ek gaan die foon oorgee aan Dominee Nikki, hy sit hier langs my, hy gaan vir jou bietjie meer vertel van al die aktiwiteite en dit wat hier aan die gebeure is en hy gaan vir jou al die meer detail inligting gee, Dominee Nikki. Hallo Roan.
0: Goeiemôre Dominee, gaan dit goed?
1: Goed en met jou.
0: Nee wat, vars dankie, ons nie probleme nie. Dominee, klink vir, dit is een suksesvolle story vandag. Vertel ons bykie meer, wat kan luisteraar verwag wat die kerk besoek vandag?
1: Ach, hier is baie dinge aan die gang. Ons het so lekker te maak wat aan die gang is vir die kinders. Ons gaan nou van 11 uur af vol stoom met ons veiling ook voortgaan. So daar is een itempie vir allemaal daar is op te vind. So die mense met dit kom geniet. Hier is nog heerlijke kos, soos ons reeds by André gehoor het. Die braaivleis vuur ook hoog en jy ruik die reeksomme van die lekker plattelandse vuur van die eind af. So dit is net iets vir allemaal om die son te kom geniet. So ons hoort die mense kom, hier is lekker voete nou aan die gang en ja, hier is ons ook ongelooflik baie goed wat uitgestal word by ons tambola tafel. Die wit olie van tafel lyk ook ongelooflik mooi. Daar is altyd so ietsie wat iemand neenlui, sê toe wat hulle kort. Another man's trash is another man's treasure, soos hulle ons nou sê.
0: Mm-hmm.
1: So hier is ook ietsie van dit ook. En ja, ek hoop die mense kom maak getraai. As jy iewers vandag gaping kry, kom kyk wat is hier aan die gang. Hier is nog lekker competities wat voorlê ook. So die skype skiet is ook mooi aan die gang. Lyk my daar is 'n paar mense wat mekaar kompeteer van jong tot oud. Nou, so nou, sy my collega hier en nou hoor, sê, dit is nie een competitie nie, maar as dan nou ook volwijs, kan bietjie beter as hy skiet.
0: Is definitief een competitie nie, is wijs van ervaring. Dit is eigenlijk wat het is.
1: Ja, nou, dit is nou sy ouderdom wat bietjie in die koor wil speel, maar
0: absoluut.
1: Dit is ook oké.
0: Doe my nie gegeven vir ons weer die adres waar kan mense die kerk gaan besoek?
1: Yes, dit is by 9 Ludorf, so as mense op die R5-1 rij, so in die richting van Tabazimbi, dan draai jy daar so by die bult uit rechts, en dan kom jy daar so by die hek, en jy sal die karre sien, op een afstand, jy gaan die lekker muziek wat jy vir ons uitsaai ook hoor, en daar gaan hulle dit vind, by 9 Ludorf NG Gemeente Krokodilrivier.
0: 9 Ludorf NG Krokodilrivier, en as jy nou nie reg is, die druk jy nie eens by die ry uit, want daar is braaivleisvuur en pannekoek, volg hom net. Daar sê, vertrou die nie eens. Doe my nie vreeslik dankie, ek hoop daar is een magdom voete wat kom ondersteun vandag, en geniet hom, dis een sonskyn dag.
1: Dankie, Juan. Seën vir julle, hoor.
0: Dankie vir doen my ook. Goed gaan.
1: Dankie kollega, dit was lekker om met jou te gesels.
0: Daar is Andre en geniet om en los 'n bietjie paddakoek vir die mense oor, hoor.
1: Dit sal vir jou eensaam bring, hoor.
0: Klink vir my reg. Daar is hy.
1: Reg, dankie Johan.
0: Daar is hy, goed gaan. Gaan ondersteun die NG Kerk Krokodilrivier vandag met die bazaar. Groot dinge gebeur en soos jy hoor, daar is al reeds genoeg om te eet.
2: Nommer 15.

0: Het maak weer vir homself moeilikheid, klink het vir my. Dit is Fat Man met Brian Levi. Drie spasies beweeg na nummer 15 toe met hier die week se top 20. So maak het seker die bure gaan nie klaar nie, Fat Man, is al. Of nooi hulle. Ja, nee, dan kan niemand hier raar klaar nie. Blijf geskakel nummer 14, wil ons uitvind? Ja, ons gaan.
1: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
2: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
1: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
2: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
1: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmel.
3: By Maak Beides Bar & Grill, oor kan die dieretuin in Slankpak en Hartbeespoort, kry jy die tropiese eilandgevoel, met 'n uitsig oor die dam, terwyl jy weglei aan watertandbiefstuk, kraagvaar seekos, brosgebraaide ijsbaan, peri-peri hoendervlerkies, smul lekker gebraaide ribbiekies, ontwerper tuisgemaakte skemerkelkies, en nog vele meer. Die klanke van Caribbeanse reggae, verseker dat jy in die regte stemming is. Maak Beides Bar & Grill is ook familievriendelik, met binne- en buitensitplekke, as ook veilige parkering. Kom ervaar die eiland. Gevoel.
4: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
5: Om elke maal duur elektrisiteit te betaal, is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van Daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 07-22-59-0024. Ek herhaal 07-22-59-0024.
6: Het ons 'n aanbod vir jou. 'N Dubbel aanbod met waarde vandag 1 af. Dis die Honor X6D. 2 fone, 1 prys. Geen kompromie. Kry 2 Honor X6D's net by Vodacom for you. Vir $3.99 per maand oor 36 maande op 'n 1 gig redcore plan. Maar maak gou, kry dit voor 8 Junie want daarna is dit te laat. Net geldig op nuwe kontrakte by Vodacom for you winkels of vodacom4u.co.za. Bees en fees geld.
7: Bosveld Stereo Top 20 elke saterdag tussen 10 en 12. Nommer 14.

0: Nou, sy twee VO's om is vinnig het sy pas gehoor van Evert Swart en Storm. Hy is met 7 spasies beweeg op dan nou na nummer 13 toe hierdie week. So 7 spasies vir hom. Nummer 14 met 5 spasies achter sy naam vandag is Daniel Hofman met Doringdraad Daisies. Dis nou nie die blommiekies wat jy gaan gee vir jou verliefde nie. Maar nou ja, bly ingeskakel, want ons is nog lang nie klaar met hierdie top 20. Daar is nog baie wat gebeur. So as jy dink jy weet wat gebeur in die top 5, laat weet vir my 0641152281. Of as jy dink jy weet wie is uit, doen dieselfde.
1: Nommer 12.

0: Jy kan haar roep, dit is niemand anders te nie, as Karleen van Jaarsveld weet. As jy my roep, twee spasies op, vanaf hierdie week sit dan nou in posisie nommer 12 vir hierdie week se top 20. So, paar dinge het nou al gebeur, tot dusver. Ja, kom ons kyk gauw vinnig, wie vinnig kyk, ja, ons kan. Dit is 4 niet in, 4 uit, wonder wie dit is, ons sal wel uitwerk, maar nommer 20 is Dassie en Robbie Wessels, met koop vir jou een bakkie. Nummer 19, Bobby van Jaarsveld, daar kyk broer en sister is weer op. Bobby van Jaarsveld met my type is nummer 19. Nummer 18 is Carly met Wag vir jou. 17 is Rieke Snel met Jag en Visvang, dis die 4 niet, wat volgende week een nieuwe plek soek. 16 is Elvis Blue, Herinnering. 15, Fatman, Brian Lavai. 14, Daniel Hofman met Doringdraad Daisies. 13, Evert Swart, Storm en 12, so pas Karleen van Jaarsveld, as jy my roep. So uitvind dat van 11 in 'n oomblik.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, opskakel 068-359-18 of 065-702-7181.
3: Gee jou badkamer 'n nuwe voorkoms teen fantastiese pryse. Kry die 6-stuk toiletstel met wasbak en voetstuk. Dit was R1399 en is nou net R999. En die 5-stuk verskeidenheid badkamerstel, dit was R599 en is nou net R449. Stylvol, prakties, bekostigbaar. Aanbiedinge geldig tot 30 Junie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
4: Nommer 11.

0: Is twee spasies vir hom hier die week na boontoe. Sit hem dan nou gemakkelijk in posisie nummer 11. Dit is Joe Black met Hart soek wat hart wil hê. Ek het nou hart gesoek vir dit ek nog nie gekry nie. Maar ek dink dit is dieselfde story hierdie nie, nee. My waarheid is eintlik
1: nummer 10.

0: En dit is die jong dame herself, Luanel, wat die kruin oorgesteek het na die top 10 toe. Sit haarself vandag stewig in posisie nommer 9 met een spasie wat sy nodig gehad het om dit te doen en jy het gesorg daarvoor. Daar sy Luanel is posisie nommer 9. Eers 'n breek vat vir die nuus en dan terug met die top 20 in 'n oomblik.
1: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate en Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
2: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
3: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superheld vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superheld van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.
4: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Gekend deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
5: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Bioco raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Super Agri Science. Hulle is die leiers in produksieoptimalisering.
6: Bosveld Stereo nuus.
0: 11:00, ek is Roan Pinaar by die nuus. Goeiemôre. Die adjunkt president van die konstitusionele hof, regter Danson Mhlabu, het die uitredende regter Zukisa Chiki geprys vir haar toewyding en bydrae tot Suid-Afrika se regbank en die grondwet vir die afgelope 21 jaar. GK het in die laat 1980s begin met haar regsloopbaan en in 2005 by die Hooggeregshof in Johannesburg aangesluit. Later by die Appelhof en in 2019 by die Konstitusionele Hof. Mhlabu beskryf GK as 'n weldeurdagte en gerespekteerde leier van geregtigheid. Die nasionale energiereguleerder van Suid-Afrika het 'n gewysigde onderhandelende prysooreenkoms met Eskom vir die twee ferrokroonprodusente goedgekeur. Dit sluit tussentydse toegewings in. Die kragvoorsiener het aansoek gedoen vir 'n tarief van 62 sent per kilowatt per uur vir die smeltoonde. Eskom se uitvoerende hoof, Dan Morakane, sê die ooreenkoms ondersteun 'n nywerheidskapasiteit, werkskepping en ekonomiese bedrywighede, terwyl gewone verbruikers en belastingbetalers teen bykomende kostes beskerm word. Die ooreenkomste is 5 jaar vir Samancor Chrome geldig en 3 jaar vir Glencore Merafe Venture. Die waarnemende provinsiale kommissaris in KwaZulu-Natal, Pumele Makoba, waarsku daar sal streng opgetree word teen enige gewelddadige optrede wat verband hou met die All Truck Drivers Forum South Africa se betoging op die N2 en N3 snelweë vandag. Makoba sê planne is gereed en die situasie word opgehou om wet en orde in die provinsie te handhaaf. Sy doen 'n beroep op organiseerders om deur middel van dialoog betrokke te raak. Hamas sê 'n verklaring deur die Israëlse eerste minister Benjamin Netanyahu dat sy land sy beheer in Gaza sal uitbrei, beteken 'n gevaarlike verskerping van die konflik. Europese state en inwoners van die Palestynse gebied het ook kommer hieroor uitgespreek. Israëlse weermag sou kragtens 'n skietstilstand ooreenkoms in Oktober in beheer bly van 53% van Gaza. Netanyahu het egter Vrydag aangedui dit sal tot 70% uitgebrei word. Die Palestynse militante groep het sy uitlatings as 'n plan vir etniese suiwering en die verdere gedwonge verskuiwing van Palestyne beskryf. In tennisnuus is dat die Brasiliaanse tiener Jean Fonseca het Novak Djokovic gister in die derde ronde van die Franse Ope uitgeskakel en die Serviër se hoop op rekord 25ste Grand Slam verydel. Die 19-jarige Fonseca het na 'n agterstand van 2 stelle teruggeveg om Djokovic met 'n verstommende kragvertoning te laat steier. Fonseca het in 5 stelle gewen na 'n stryd van byna 5 uur om vir die eerste keer in 'n groot toernooi die laaste ronde van 16 te haal. Djokovic het agterna gesê, hy het sy normale spel gespeel, maar Fonseca was net te goed.
6: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: En is aan jou gebring deur Super Agri Science, hulle jou lewendawe gesond.
7: Super Agri Science, die leiers in produksieoptimalisering bied boere wat met braaikuikens, lehenne en varkeboer 'n volledige reeks sakpasprodukte. Ons is betroubare verskaffers van produkte gefokus op groeibevordering, produksieverbetering, darmgesondheid, voedingaanvullings en siektevoorkoming. Vir meer besonderhede oor ons volledige produktereeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.

0: goed vir die heupe en goeie oefening daarby en het hou jou warm in die winter. Dit is Chubby Checker se Let's Twist Again. Goeiemôre en welkom weer van my Roan Pinaar. Jy is ek skakel by Bosveld Stereo. Lekker om jou geselskap te hou vir die Saterdag. Help 'n bietjie uit vir Jean Rivry. Dit is 'n bietjie riskansie vat. En alles en meer met die top 20. Daar is ook 'n oorskakeling terug na Kousyf toe, daar waar Johan van Wyk homself bevind om bietjie hoor wat se ander aanbieding daar is. Maar vir nou fokus ons op hierdie top 20. Ja, dinge het nou al gebeur in die vorige uur en ons gaan nou boeke vat, maar hierdie top 20 soos gewoonlik word geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. As dit by versekerings kom, is hulle jou nommer 1.
1: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
2: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
1: Hoekom kontak jy nie vir Casper Creer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
2: Waar kan ek vir Casper Creer kontak?
1: 084-585-8991 of sy webtuiste kaspercreer.co.za.
0: Reg so, ons is deur die eerste helfte van hierdie top 20 en baie dinge het gebeur en vir die wat nou so kort pauze ingestap het, kom ek bring jou so effens op hoogte voordat ons aangaan na die volgende een toe. Baie beslis, so, is jy daar met jou pen en papier of jou boek of hoe dit ook al doen, beverkie, hoe dit ook al sy. Ons het 4 nuwe inskrywings hierdie week met die top 20, wat beteken daar is 'n klompie wat rondgeskuif het of uitgeskuif het. Wat definitief uitgeskuif het, ons vier nie in het, nee. So, kom ons kyk, nummer 20 is Dassie en Robbie Wessels met Koop vir jou, 'n bakkie. Hoeveel is die paaiemente? Nummer 19 is Bobby van Jaarsveld, My Type. 18 is Carly met Wag vir jou. 17, Rieke Snel, Jag en Visvang. Dit is jou vier niet in. Soek een plek vir volgende week. Dan nummer 16 is Elvis Blue met Herinnering. 15, Fatman, Braai en Lawaai. 14, Daniel Hofman, Doringdraad Daisies. 13, Evert Swart, Storm. 12, Karleen van Jaarsveld, As jy my roep. Nummer 11 is Joe Black, Hart soek wat hart wil hê. Nummer 10 is Pieter Rigsmuller met Dis bedoel. Nummer 9, het jy gehoor, is Luanel met Ek en jy bly oor. So ons is nou so evens op datum, ek en jy. So sal ons om van 8 af opvat. Hoekom dan nou nie? En indien jy wel, dink jy weet wat gebeur in die top 3. 064-115-2281.
1: Nummer 8.

0: Dis nummer 7 hierdie week. Dit is Nicholas Lou met Ek en Jy. Hy het een spasie nodig gehad om in posisie nummer 7 te sit vir hierdie week se top 20. Dankie vir daardie raaiskote. Dit lyk interessant. Dit is 17 minute oor 11 by Bosveld Studio, die tyd aan jou gebring deur CoSafe Powerbuild. Kry die Condeer gasgeyser vir net R1999. Dit was R2999.
1: Maak gereed vir winterkos en lekker kuierdae. Kry die Fugo 5 plaat vlekvrye staal gasoond en stoof. Dit was R14.99 en is nou net R7.999. Of kry die Toutang skottelgoed braaipan. Dit was R1.199 en is nou net R899. Koop maklik, kuier warmer. Aanbiedinge geldig tot 30 Junie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
2: Bosveld Stereo Top 20 elke saterdag tussen 10 en 12. Nommer 6.

0: Dit is Wals, Wals nummer 6 die hierdie week vir Caroline Nisselman en Anthony McGee met die lewe se wals, een spasie na boontoe, so lekker, lekker gewals tot nummer 6, nee. Ons gaan nou aangaan, maar eers, welkom terug aan Johan, hoe gaan dit Johan?
1: Goeiemorgen Roan en goeiemorgen die luisteraars, nee dit gaan goed hier so, jy het nou die wals gespeel,
0: ja.
1: Ek het so pas net nou net die waslamp vastrap gespeel.
0: Lekker man, klink vir my reg, klink vir my heel reg. Maar nou ja, so, wat kan jy vir ons meer vertel vandag, waar jy is by Kousaheef?
1: Net hier Roan, die tempo het redelijk goed opgetel hier so. Die
0: donker
1: is lekker bezig, nou toe ek haar deurgeloop het gauw gauw. En ek moet vir jou sê, ek... Hierdie Condero gasgeyser 20 liter, het een massieve besparing van 3999 na 2999. Ek kyk vir die mense soos hulle in die winkel uitkom, en hier is een hele paar van die gasgeyzers vandag verkoop. Ek sal nogal wil vraag vir hulle, hoeveel het vandag uitgegaan by die deur. Ek neem is een massieve besparing van R1000 op een 20 liter Condero gasgeyser. Maar, hier is nog ander speciale aanbiedinge, en hierdie aanbiedinge is net tot en met môre sondag beskikbaar. Dit is net vir die naweek. Jy kan, allemaal kan maar, die luisteraar kan gerus na Bosveld Stereo luister. Maandag begin die nieuwe speciale aanbiedinge hier by Kousaheef, en ek het dit nou in die week deurgegee. Ek moet sê, daar is een paar baie goeie goed, wat baie goed geprys is.
0: Dit is so, dit is 100% so, daar is baie goeie aanbiedings, winter aanbiedings en besparings vir al die luisteraars daar buiten. So vertel ons bykie, wat gaan daar dirideer, hoe gaan sake daar met die verkope?
1: Nou dat ons so praat van die winter, ook goed, jou warmwaterzak, hy het natuurlijk so conversie om hierdie in, sy prijs was R99, jy kan hom nou kry van R49, dan het hulle die winterkouse, lekker bollerig, hulle was R69, jy kan hulle nou kry van R39, en dan, ook een groot besparing, jou Fugo draagbare gasverwarmer, is een 3-paneel verwarmer, sy markprys was R1499, en hy is nou beskikbaar vir R899, dan is daar ook een gas, leeggas, 9 kg bottel, jy kan hom kry vir R499, dan die Inco koordlose kombinatiestel, 20 volt, Dit is een 5 stuk soos hulle hier sê, hy is nou beskikbaar vir R4399. Dan die Bosveld goud braaihout is R30 een sakkie, die Bos briquette, Bos is natuurlijk Kousaheef Powerbolt sy eie kamp reeks, is die Bos reeks, die Bos briquette is, en die charcoal is R30 vir 4 kg, jou 4 aanstekers, as jy 5 pak koop is R75, Dan, as ons meer na die solar afdeling toe gaan, die Felicity Solar 1 kVA omsetter, plus een 200 ampere uur 12 volt lithium batterij, is beskikbaar vir R7499. Ek het na dit gaan kyk ook vanoggend, ek moet sê, dit is een baie goeie besparing. Dan die Felicity Solar 4 kW 24 volt, plus een 2.5 kW 24 volt lithium batterij, want die lithium batterij is maar van jou duurder en meer betrouwbare batterije, is beskikbaar vir die kombinatie R11.399. Dan die Stico 590 watt solar paneel is R2.06 per watt. Dit geef jou nou R1.399. Dan het hulle geval, ek gaan dit soms sê galvanize, want by ander woord, ek loop elke keer op hom, is een staalrak, Hy is 900 by 400 by 1800 en ek denk hy vat so 200 kilogram kan hy dra. Hy was R999, hy is nou R699. Dan die een wat swart is, dit is 2 meter by 1.2 meter by 400 millimeter en hy het ook 1, 2, 3, 4, 5 rakke. Hy is beskikbaar vir R1199. Nou, Ron, die mense wat nou nog nie weet waar is Kousaheef Powerbolt nie, dit is aan Van der Hoogweg West by die Mahem kruising. So, kom maak gerus een draai hier so, of as jy nie, jy kan maar hulle tye 7:30 tot 3 uur vandag en morgen 8 uur tot 1 uur, as jy van hierdie speciale aanbiedinge van hierdie naweek wil gebruik maak. Of skakel hulle, as jy meer wil weet, by 012-372-0000. Hulle het ook 'n e-posadres info@kousyf.co.za, maar verder kan jy ook kry op Facebook.
0: Daar sy alle inligting gegee en met groot besparing. Ek dink as jy hoesele, as jy mis, dan mis jy uit, nê? Nee?
1: Dit is normaal. Dit is so, Ron, soos ek vir jou gesê het, van maandag af, ek het gesien die items wat van maandag af op speciale aanbiedingen zijn. Ek kan nog wel een van hulle goed onthou, want dit is nou een van die wat ek nou gaan aanskaf. Jou Condero 12 liter gasgeyser is van maandag af beskikbaar vir 1,999.
0: Jy sien, groot besparings. Groot besparings. Jan, baie baie dankie, geniet het. Is die groete vir elke persoon daar voorbij stap. En ja, nee, gaan besoek Kousyf Maika en gaan spaar en kry vir jou van daardie items. Jan, mooie dag verder.
1: Dankie Roan en lekker uitsaai verder.
0: Baie dankie.
2: Nommer 5.

0: En daar het jy om 2 vir jou. Jy het eerst gehoor van Henry Alland, posisie nummer 5 hierdie week. Hy staan doodstil, want hy is die prins van harte in posisie nummer 5. En daar het jy pas gehoor van Dirk van Westhuizen met sy posisie nummer 4. Dis 2 spasies wat geskuif is vir hom met amper. Hy is amper in die top 3. So daar is hy, Dirk van Westhuizen se amper en Henry Alland se prins van harte is dan nou jou 4 en 5. Reg, jy sit die hele tyd en wonder wie is uit. Ek ook, ek nog die huiswerk gedoen nie. Ek is te besig. Maar in elk geval, ons het 3, 2 en 1 wat nou vir jou gaan voorlê. As jy gereed, as jy reg, staan jou koffie ver weg.
1: Nommer 3.

0: En daar het jom, dit is nummer 3 die week, staan stil vir, dit is Uyenze, doen dit, deur Andriette. So, sy staan stil, so sy doen dit, sy staan stil in nummer 3 die week met daar die snit vanaf, so dit is geen skuif, dan nou vir nummer 3 van verlede week, nee. So ja, wonder wat gebeur verder voor en toe. Ek sien hier raai skoot, naam in die pen, maar nie daar nie.
1: Nummer 2.

0: sy, dit is meneer Jackson. Manny Jackson. Met ek sal antwoord en hy staan stil hierdie week ook in posisie nommer 2 daarhou. So, hy sit eigenlijk met my hande en my jippe. Jy weet, soos daai, staan en kyk hierdie story so wonder nou, wat nou. Jy weet. Maar in elk geval, is Manny Jackson met ek sal antwoord. Hier by Bosveld Studio met die top 20 vandag. So, dat ek sien hier so, word vir sê verrassing gedoog, hy sê nou, ja nee, maar kyk, so ek sê, jy is altyd draaie en swaaie met die top 20, ne? 100% reg. Kom, ons vat een bykie boek, voor ek jy eens vertel, of liever, jy gaan hoor, wie is jou nummer 1? Nummer 20 is een nieuwe inskrywing vir Dassie en Robbie Wessels met koop vir jou een bakkie. So Robbie Wessels, Lambert's Bay, het uitgeskuif om plek te maak vir die bakkie vandag. So Robbie Wessels is uit my nie rarig IT. Daar sê ons het om, so Lambert Bay is een van hulle wat uit is. Raar. Nummer 19 is Bobby van Jaarsveld met My Type. Nummer 18 is Carly met Wag vir jou. Nummer 17 is Rikus Nel, Jag en Visvang. Dis jou 4 nieuwes in, hoor. Nummer 16 is Elvis Blue, Herinnering. 15, Fatman, Brian Lavai. 14, Daniel Hofman, se Doringdraad, Daisies. 13 is Evert Swart met Storm. 12, Karin van Jaarsveld, As jy my roep. Nummer 11 is Joe Black, Hart soek wat hart wil hê. 10, Pieter Rieksmuller, Dis bedoel. Dan, nummer 9, Luanel, Ek en jy bly oor. Nummer 8 is Brandon Piper, H2 Hart. Nummer 7, Nicholas Lou, Ek en jy. Nummer 6 is Karleen Husselman en Anthony McGee met die lewe se wals. Nummer 5 is Henry Aland, Prins van Harte. 4, Dirk van Westhuizen, Amper. Nummer 3, Andriette Uyenze, Doen dit. Nummer 2, het jy so pas gehoor, is Mary Jackson met Ek sal antwoord. So, dit beteken ons in luister, wie is nummer 1? Het nummer 1 sy verskyning gemaak vandag? Kom ons vind uit.
1: Nummer 1.

0: En daar is hy, drie spasies bo die res gespring. Vir nummer 1 hierdie week behoort dan aan Kelly en Jade met reisigers. Drie spasies nodig gehad om dit te laat gebeur en dit is toe wat gebeur het. En ek sien Drini Kelly, skrywer en sangeres van hierdie snit, sê baie dankie vir almal se ondersteuning. Gedurende die week se reis op die top 20, is 'n groot plesier Drini. Daar sy. En daar sy, 'n splinternuwe nommer 1 hierdie week, so jy wil seker weet, jy weet nie as ek dit in hierdie tyd wie's uit nie. Nee, hoe vertel jy gegaan? Dis maklik, reeds is sê van Robbie Wessels se Lambert's Bay wat uit is. Die ander wat uit is, is Ariana Venus, As ek lief is, en Irene Louise van Wyk, Sal jy, wil jy, en Juanita Du Plessis. Verlede week se nommer 1 met Ek sta nog. Dit is wie almal uit is, en dan 'n splinternuwe top 3 wat lyk soos Kelly and Jay, Reisigers, Marnie Jackson, Ek sal antwoord, en André het Uyenze. Doen dit. Dit is jou top 20 vir hierdie week. Ons sê baie dankie aan Casper Kreer, finansiële beplanners. As dit by versekering kom, is hulle jou nommer 1.
1: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
2: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
1: Hoekom kontak jy nie vir Casper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
2: Waar kan ek vir Casper Kreer kontak?
1: 084-585-8091 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
3: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogsopgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buitenaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm, selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk. Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 906-5934. Sien jou daar!

0: Dis Melissa Etheridge met I Wanna Come Over. Jy het gehoor van The Sweet met Coco. Dit is hoe ons hierdie uur by Bosveld Stereo afsluit en beweeg vir goeiemiddag.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyp word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.
2: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor. Geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.

Dis Johnny Roman en die Elvis nie met You'll Never Know. Duidelik het hy geheim. Dit is goeiemiddag nou van my Roan Pinaar. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio. In jou geselskap tot nou natuur. Dit sal wees tot so energiekus wanneer ek hierdie warm microfoon en stoel moet oorhandig. Maar van nou sal ons nog tyd spandeer in goeie muziek en meer. Maak seker die stem vir jou top 20 gunstelinge voor eerskomende Vrydag dan nou. 0641152281 is die nommer. Jou gunstelingse naam of nommer by top 20, wat hy die sleutelwoord moet wees, top 20, so dat daar getel kan word. Jy verstaan. Of, andersins, as jy so bykie wil wacht tot maandagmiddagse koers toe, dan sal die top 20 op ons Facebookblad verskyn. Kan jy gerus gaan stem daar ook. Elke stem tel, kom ons kyk hoe skuif hy rond volgende week. Maar van nou, net muziek en goeiemiddag.

And it is the fall seasons met December 63. Oh, what a night. Bietjie lank voor my tyd. Ek het nie idee nie, maar dankie vir die story. Het ek gehoor van Dwight Yoakam met 1000 miles. Met die petrolpryse, my vriend, oorweeg het 'n bietjie. Vat dit, weet, sit stil, dink ernstig, maak notas, doen die somme. Nie een bietjie nader wees nie, 1000 miles is 'n bietjie ver, my vriend. In elk geval, daar is 'n lig op die horizon. Joshua na die reën.

0: En dit is voor vanmiddag se braai hierdie, nê? I'm on fire. Dit is Maria se bring water en sand. Het ek hoor van Joshua na die reën met lig op die horison, is elke ander môre. Wel, jy is by Bosveld Studio geskakel, daar is vir jou 'n lekker Saterdagmiddag snit op pad. Bly net daar.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za. Wil jy jou morbide, donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium. Aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium. Sien die lig.

in die oggend. Manne, kan jou lewensspan verleng met omtrent 5 jaar. Dit is nou nie gesê, vrydag raak net, tot ziens mama, sien jou later. Nee? Kan jou 5 jaar toevoeg tot jou lewe. Dis jou eie besluit, let wel. Nee? Maar, jy kan dan, ek weet nie, so doen dit. Dit is lyk my goed vir die gezondheid. Ja, sê dit doen. En dan het hy sy voordele van so ekstra bykie 5 jaarkies vir jou.

0: guilty.
1: Nee, ek is onskuldig. Ek was hier die heel oggend. Dit is The Shires met Guilty. En dan Charlie Pride het ingeval met precies wat hulle gesê het met daai studie van om jou dame tot ziens te groet in die môre en dit gee so 'n bietjie ekstra lewe. 5 jaar ekstra gehalte lewe vir jou. Blykbaar volgens die studie. Met Kiss and Angel, Good Morning. Ek gee groet net hierna.
2: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar. Luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis. Geniet die koue en verhitte swembaddens. Bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
3: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip Pelbel
4: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 0119534764. Vleiskor, meer as net vleis.
1: Op daardie noot sê ek vir baie dankie vir die saamluister, die saamgesels en jou deelname tot die top 20, want ek gaan stem vir jou gunstelinge voor eerskomende vrijdagmiddag. Nee, maak seker jy stuur dit in, anders is dit neesie verby en ons kan niks daarom trend doen nie. Om die waarheid te sê, so ja. Maar maak seker jy bly ingeskakel vir die geselskap van Gilbert Bosch, hy is hier vir jou tot en met heel wat later vanmiddag. Hy het ook die 1 uur nuus wat voorlees, so bly net daar waar jy is, om te sien wat aangaan. Verder, groet ek jou tot maandagmiddag om 4 uur, maak ons baie beslis weer so. Daar is die muziek van Tino, Westlife en meer. Tada tada!

0: I'm all shook up. Legendaries sal hy verseker bly, Elvis Presley en All Shook Up, het koning van rock and roll. Wang Chung, vir het in Dance Hall Days en Westlife's Starlight, Tino, het die verderij begin met A Keer op Keer. Dankie Jan, Roan Pinaar, wat ingestaan het vir die top 20 en die geselskap natuurlijk vir die saterdagmorgen, as hulle tot en met die marag, ja, die eerste uur van die marag. Is een goeie marag van my af, Gilbert Bosch, of teruit gaan goed, is ek nie in die volgende 4 ure, net na die breek, jou nieuwsbulletin om 1 uur.
1: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Sell My Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek sellmytruck.co.za of loer in by Sell My Truck vandag nog. Sell My Truck, waar trokke beweeg.
2: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Hartmark en Harties, die grootste familiemark in Suid-Afrika. Gaan kyk 'n bietjie.
3: Bosveld Stereo nuus.
0: Dis en hier in jou nuushooftrekke, president Cyril Ramaphosa ontvang die tussentydse Madlanka verslag met 'n waardering. Die ANC Vroueliga vergader te midde van 'n leierskapkrisis. In cricket, die Royal Challengers Bengaluru pak die Gujarat Titans in die IPL eindstryd. Goeiemiddag, ek is Gilbert Bosch. President Cyril Ramaphosa het sy waardering uitgespreek nadat hy die Madlanga Kommissie se tweede tussentydse verslag ontvang het. Die kommissie onder voorsitterskap van die afgetrede konstitusionele hoofregter Mbuyisile Mdlanga is in Julie 2025 gestig om ondersoek in te stel na korrupsie en inmenging binne die strafregstelsel. Die presidentie se woordvoerder Vincent Mangwena sê die president sal na verslag bestudeer en verwag dat alle vermeende misdadige gedrag wat die kommissie geïdentifiseer het, verwys sal word vir vervolging. Die ANC Vroueliga sê sy spesiale nasionale uitvoerende komitee hou vandag 'n dringende vergadering in Ekurhuleni, Gauteng oor die leierskaps toekoms. Die vergadering volg nadat die voormalige president Sisi Toldashi bedank het as ANC parlementslid en die liga se president weens 'n toenemende beweringe insluitende oor voertuie wat geskenk is vir die amptelike ANC Vroueliga bedrywighede wat toegebruik is ten bate van gesinslede en medewerkers. Afgevaardigers sal na verwagting die leierskap leemte bespreek en 'n pad vorentoe vir die organisasie uitstippel. KwaZulu-Natal se polisie het 'n nasionale ambtsdraer van die All Truck Drivers Forum South Africa in hegtenis geneem vir die beweerde aanhitsing van geweld langs die N3 Suid naby Bergwil. Polisiewoordvoerder Robert Netjenjoenda sê beamtes het op 'n groep afgekom wat vragmotors voorgekeer het. Die verdagtes het na naby geleë bosse gevlug en 'n voertuig met 'n ATDFSA banier en klippe agtergelaat. Hy bevestig 3 verdagtes insluitende 2 vragmotorbestuurders is in hegtenis geneem en die polisie glo die voertuig se eienaar kan ook verbind word met 'n bus wat naby Colenso wisselaar met klippe gestook is. Suid-Afrika het 376 agtereenvolgende dae sonder beerkrag bereik en verwag geen kragonderbrekings in die winter nie. Eskom het bevestig die aanleg se prestasie en betroubaarheid verbeter steeds na mate die kragstelsel bestendig bly te midde van toenemende winteraanvraag. Die kragvoorsiener het 'n energiebeskikbaarheidsfaktor van 62,59% aangemeld teenoor 57,43% in die jaar gelede. Met 'n onbeplande onderbrekings wat aansienlik afgeneem het. Eskom het ook 'n deurlopende kragvoorsiening aan meer as 651.000 huishoudings herstel wat voorheen 'n deur kragvermindering geraak is. Die Suid-Afrikaanse Bureau van Standaarde het bevindings aanvaar van 'n forensiese ondersoek wat ernstige bestuursverkrygings en arbeidsonreëlmatighede bevestig wat vir klikkers in 2024 uitgewys het. Die ondersoek het bewyse van onredelmatige uitgawes, onverklaarde belangebotsings, gebrekkige werwingsprosesse en verkrygingsoortredings aan die lig gebring. SABS raadsvoorsitter Mzumban Zimbismak Teobeka sê ingrypings insluitende dissiplinêre stappe is aan die gang. Die waarnemende uitvoerder hoof Blyk Mosley Lefatola, sê die organisasie is verbind tot die herstel van aanspreeklikheid en bestendigheid na jare van operationele probleme en interne konflik. En ten slotte, cricket, die Royal Challengers Bengaluru kom môre teen die Gujarat Titans in 2026 IPL uitstryd in die Narendra Modi Stadion te staan. RCB het hul plek verseker deur die Titans met 92 lopies in hul eerste kwalifiserende ronde te klop. Aangevier deur Rajadat Padidar se uitstekende 93, Gujarat in die tweede kwalifiserende ronde teruggeveg om 'n teiken van 215 lopies teen die Rajasthan Royals te hol, danksy 'n honderdtal van kaptein Shubman Gill. Rajasthan het Hyderabad in 'n vorige ontmoeting uitgeskakel. Die verdedigende kampioene RCB mik nou na agtereenvolgende titels, terwyl Gujarat veg om die kroon terug te eis. Dis hier met die einde van die nuusbulletin om 1 uur.
3: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Hartmark en Harties. Gaan ervaar die gees. Besoek hulle vandag nog. Van

Dit is die klanke van Kylie Minogue, die baie bekende The Locomotion. Hy sal hom ook herken van 'n ander sanger, Little Eva, wat eintlik die ene opgeneem het. Maar ek dink hy het baie meer bekend geword die tyd toe Kylie Minogue hom opgeneem het in die jare 80's. Nou ja, kom ons gaan aan met die muziek. Nee, ook vir jou is het, ja, dit is natuurlijk een van die treffers van die jare 80's. Ons gaan aan met die muziek binnenkort, ek en jy, weer eens ook net goeie marg van my, of Gilbert Bosch, ek vertrou het gaan goed met jou op hierdie saterdagmarg, en dat jy weet dat hem aangenaam was, nou is het ek en jy. Alweer is saterdagmarg in mekaar sy geselskap, prachtige dag in Hartbeespoort, en ek geloof jy het een fantastische dag waar ook jy self bevind. Ek het vir jou Spice Girls met Stop en dan Armand, jou net lief hee.

Hier spaans goals in stop. Net vir dat Armand en jou net lief he. Ek en jy weer in die volgende 3 ure met mekaar, bietjie meer as 3 ure, met mekaar se geselskap en ek kan vir jou nog van daai groot treffers bring. Die volgende uur is ook net so profvol van hulle. Sien ek al klaar reeds so begin van hom. Maar ek het vir jou eers op plaaslike bodem Heidi en sy vra, kan jy vasdans? Dis 17 minute oor 1. Heidi het so bietjie verdwijn. Kom, ons kan net gegoe weer vir Heidi daar kry. En Heine is een van die nieuws in die nieuw wat sy bekend gestel het. Soos ek gesê het, 17 minute oor 1. En dit is Heidi met, kan jy vasdans?

net is hy die daai met 'n kan jy vasdans. Ook is Roman Hoeves in die dag ook bekend as OMD. Vat hem ons nader om te kyk nou dit maksimum temperatuur vir vandag en we love you. Maar eers hierdie ou bekende, dis so mooi, né? Wat die betekenis in die nou die snit, sê baie mooi is nou die rieke. The Soul Asylum en Runaway Train.

0: Dit was OMD, ook bekend as Orchestral Maneuvers in the Dark met We Love You, ook bekend het daai, ne? Dan die mooie van Soul Asylum en Runaway Train. Ons kyk na jou maximum temperatuur in net na hierdie breek.
1: Ek wil jou 'n geheim vertel. By B&G Optical kry jy 'n gratis oogtoets. En wanneer jy 'n bril koop, kry jy nog 'n bril gratis. Jy kan 'n leesbril of sonbril kry en R2870 spaar. Dit is reg. Jy kry 2 brille vir die prys van 1. Bel B&G Optical by 012-542-1606 en kry 'n ekstra bril vandag. B&G Optical, waar jou oë briljant kan sien. B&V's geld.
2: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
3: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
2: Is dit nie duur nie?
3: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
2: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
3: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
4: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
5: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
6: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
7: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met puik naverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
8: Hou van Bosveld Stereo's Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.
0: Die maksimum temperature word aan jou gebring deur Kokoriba. Mei, Junie en Julie is 25% afslag op alle akkommodasie en kampplekke.
8: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Met dan jou maksimum temperature, dit sal dan wees vir die 30ste Mei 2025-2026, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. Ons begin in Gauteng, Pretoria 23, Johannesburg en Vereniging 22 grade, Mpumalanga, Mbombela is 20 grade, en Ermelo 18, Imalagini en Standerton beide 20, en Skukuza maksimum 27. Die Limpopo provinsie, Polokwane 22, met Palaborwa 26, Zenin 24 grade, Messina 27, Lepalali en Mokopane, beide maksimum van 25 grade. Dan in die Noordwesprovinsie is de Klerksdorp, maksimum 26, Potchefstroom en Mahikeng, beide op na 25, Rustenburg 26 en Vryburg 27 grade. In die Vrystaat, Bloemfontein 23, Welkom is 25 en Bethlehem 22 grade. Die Noord-Kaap, Appington 29 grade, met Kimberley op 27, De Aar 23, Alexander Bay 21, Springbokke 26, Koffinja 25 grade en Sutherland 21. In die Wes-Kaap, die Moederstad Kaapstad 20, Vredendals 25, Riversdal 21, met George 20 op maximum en Woester en Beaufort Wes 23, met Oudtshoorn 22 grade. In die Oos-Kaap, Gwerga 20 grade met Makanda en Krarok wat beide 22 grade deel. Graafrenet, Oos-London en Port St. John's al drie maximum 21, Umtata's 22 grade en Kumani en Kontle het beide maximum van 23. Ons is in KwaZulu-Natal, Durban en Richards Bay, maximum van 24, Pietermaritzburg 22, en laasens Larry Smith, die kookstuig daar tot 25 grade. Vir meer weerinligting moes ek hulle webbuiste by www.weatherisal.co.za. Die maximum temperature is aan jou gebring deur Kokoriba, kry 25% afslag op jou winterwegbreek na die Bosveld.
9: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansie oord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokoriba, jou ideale bosveldwegbreek.
10: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

0: Dit was Wilmarie Senekal en Warrelwind. En dit is daarom nie warrelwinde wat in die temperatuur was nie. Ons gaan hier afsluit binnenkort en dan het ek vir jou tuin met Kramer, Suid-Afrikaanse ou goue. Dit is baie, baie tong in die kies, net hier die Bochum en Voetsak. Maar eers, Sabrina.
1: Boys.
0: Boys and goats. Natuurlijk, samen met Zandlaar.

0: David Kramer. Hierdie met Bogom en Voetsak. Dat die man nog nie in die moeilikheid gekom het. Dis mooi geluister het nie. So bring aan die vooruit en boys in a summertime love. Ons kan dit hier achter die blad, ek en jy. Nou, hierdie breek rond ons om af. Tim McGraw en Five Hill bring hom aan die einde. En dis een mooi, mooi stuk hierdie. Baie mooi lirike, Speak to a Girl. En dan baie ouwe bekende die jaren 80's, John Armatrading is a Drop the Pilot. Dit alles net na die breek.
1: Moenie Vodacom se Reda deals misloop nie. Verbind jou huis met supervinnige, superbetroubare, super wifi en kry 400 gig thuis internet met tot 20 megagrepe per seconde aflaaispoed plus een Vodacom 5G router vir net R429 per maand oor 36 maande. Mis dit en jy mis uit. Beskikbaar in die winkel en online. Bepalings en voorwaardes geld. Reda deals. Further together. Vodacom.
2: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
3: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
2: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
3: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
2: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
4: Valera Ruiduiters, een bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedrijf. Ons specialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkern en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Malle, Beur en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valera Radiators is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 012-327-1734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.
5: Oei, goe, een mens moet miskien kyk na 'n kappie vir die bakkie. Die oukopies raak erg vol stof agterop.
6: Ja, Marlies, maar waarheen gaan ons?
5: Ego, bel met vir G-Tech Canopies. Susan en Frans het hulle kappie daar gekry en hulle vervaardig gespecialiseerde kappies sedert 1994. Lewer uitstaande kwaliteit en naverkope diens.
6: Waar is G-Tech?
5: Hier in Gauteng. Skakel G-Tech op 012-541-2155 of 6 of besoek gtech.co.za.
6: Dis 'n plan. Beste produkte, beste diens.
7: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuincentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Video materiaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie onkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
8: Is jy in die vervoer, mynbou of constructiebedrijf? Alroezes specialiseer in kwaliteit commerciële voertuie, mynbou en constructiemachinerie en toerusting vir beide die Suid-Afrikaanse en Afrika mark. Kwaliteit, duursaamheid en betroubaarheid verseker uitmuntende kliënte tevredenheid. Skakel Alroezes by 060-528-5213 of besoek alroezes.co.za vir meer inligting.
9: Gilbert Bosch by Bosveld Stereo 107.

0: Tim McGraw en Faye Hill, baie mooi, nee? Speak to a Girl, net vir 'n John on the trading, so begin the drop the pilot. So kom ons aan die einde van die uur, en ek moet vir jou sê, jy wil die eerste ene van die volgende uur glad nie misloop nie. Dis 'n man op plaaslike bodem, en hy het baie knieë lam gemaak. Onder andere my ma was gek oor die man gewees. Nou ja, na die breek begin ek in die uur met 'n baie bekende treffer op plaaslike bodem. Ek persoonlik geniet hom self ook elke keer as ek hom hoor. Natuurlik groot geword met die tipe musiek, dis hoekom. Maar net na die breek begin ek nie eens met 'n nuwe uur.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za. Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
2: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
3: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm stal net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem ete teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
4: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
5: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en De Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
0: Dus toe hier, weer eens goeiemiddag van Melf Gilbert Bosch. Ek en hy begin hier die uur met die bekende Pierre Chamois. It is live on.

Stem van Demi Limoor, maar sy is maar 'n mooi vrou en 'n mooi stem. Met wie se hart breek jy vanaand? Deesdae speel sy bietjie mama. John Farnham voor het met You're the Voice en Mwah met 'n nuwe begin. Ek het sy binnenkort baie bekende treffer. Ou groot, baie bekende en 'n groot gunsteling in teenoor van baie jare gelede. Seker een van, nie wel, dit is een van hulle wat vir hulle verskriklik baie goed gedoen. En dit was 'n groep, maar die rede hoekom ek die sin daarop het en hoekom ek nou dit noem, is die een lid van die groep. Is tans nie meer met ons nie, maar sy is intedeel vandag gebore. So sy sou al verjaarsdag vandag gevier het. Maar voordat ek jy vertel waarvan ek praat, van wie ek praat, is dit 17 minute oor 2. Hierdie is Samantha Leonard en Vatikaans.

0: Irak.
1: Sommendalenaars in Vatikaans. Ek het vir jou 'n baie ou treffer afgestof wat ons nadervat na die ander helfte van hierdie uur toe. En dit is die Tremlows. En jy kom met 'n rolprent uit in Daniel. Sê reg Grandou Dirty Dancing and this ene Do You Love Me. Maar eers het ek vroeger gepraat van 'n legende wat haar verjaarsdag vandag sou vier op aarde. Maar sy vier hom seker in ander sal ek sê, saam met Engelde, dis verseker. Legende sal sy altyd wees, sy is gebore 30ste Mei 1958. Geboorte naam natuurlijk Gun Marie. Nou, wie is Gun Marie? Gun Marie Frederiksen is haar naam. Sy is wel bekend gewees. Deel van die groep waarvan ek nou gaan praat, al van 1986 af en tot en met 2019. Sy het natuurlijk gesterf 9 December 2019. En sy is baie bekend vir enorme baie treffers. Groot is in die deel. Sy en haar groepmaat, Per Giselle. Nou hoort jy te weet van wie ek praat. Ja, goede treffers gewees. It Must Have Been Love het vir hulle verskriklik baie goed gedoen. Uit die rolprent uit Pretty Woman. Maar hierdie ene was net so groot treffer. En hy bring vir my mooie herinneringe en ek hoop hy doen vir jou. So sê, effe die, dat vir my verander met hierdie ene. Nou ja, dit is natuurlijk die groep Roxette. Listen to your heart. Goeiemiddag, welkom. Jy luister na Bosha, 107.5 FM.

0: Super ou goud hierdie van die Tremlows en Do You Love Me, net vir die baie mooie ene van Roxette en Listen to Your Heart. Sy sou vandag haar 68ste verjaarsdag gevier het, nee? Kan dit nie glo nie. Die groep bestaan nog, daar is wel 'n nuwe lid in haar plek. Sy doen baie goed, ek moet sê, sy groot paarskoen om vol te staan, maar sy doen dit goed. Ek gee dit vir haar natuurlik, maar die oorspronklike ene natuurlik sal altyd onthou wees. Is daar ook sê, listen to your heart, net voor dit. Ek kon breek en gaan ook eens terugkeer na die muziek.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
3: Ek is Lisette van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
4: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@inyatigroup.co.za of besoek www.inyatigroup.co.za. Inyati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
5: Om elke maand duur elektrisiteit te betaal, is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van Daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 072-259-0024. Ek herhaal 072-259-0024.
0: Sondag die hele dag lang is Expatriote dag by Bosveld Stereo. Jy kan vir jou familie oorsee boodskap laat uitsaai en hulle dan weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp die ateliers enige tyd by 064-115-2281. Dis Expatriote dag, Sondag by Bosveld Stereo, 107.5, die hart van goud. Ons keer terug in die muziek en dan binnenkort vat ek vir jou terug na die nachtklap stuur. Pretoria, Middelstad, verseker, maar eers Ivan Roo, dis bykie morsig.

Ivan Roo en Morsag. En Liesel Pieters, wat ons nader gemaak het, die era ronde met Lekker Lyf Lekker. Nou, wat lekker was, was die jare toe daar nog van die plekke bestaan het in Pretoria, maar dis dat, ons gemaakt het raai by een van hulle, ons ritsom ons 'n bietjie rond op 'n saterdagmiddag. Hierdie ene vat vir my terug na 'n plek toe met die naam van Terres. Kan jy dit onthou? Dis die Twins met Tonight. Goeiemorgen. En welkom, jy is ingeskakel met Bosveld 107.5 FM. Ek vertrou jy saterdag is aangenaam, is hy braaivleis vier al aan.

0: Liesel Pieters met Lekker Lyf Lekker, net voor de Twins, nie baie bekende nachtlaps net Tonight. Goed, ons gaan in die uur af rond met Alida White en I Found Love, en dan baie bekende ene van Albert Hammond in die Free Electric Band. Maar Alison Moyet is die ene wat die drenerij begin met Is This Love. En die ene ginseling na die ander volg net na hierdie breek.
1: Mootsand en Klip is op almalse lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie, raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie, met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag, net by Mootsand en Klip, Belbel.
2: Ikono Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag. Dis 'n fees.
4: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg, 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
5: Hoor vir het jou foon vinniger as 'n tweedehandse studentemotorkie in spitsverkeer? Wel, dan is die een vir jou. Die Samsung Galaxy A26 bring daai gladde gevoel. Met slim octa-kern en werkverrigting wat jou dag kan byhou. Kry die Samsung Galaxy A26 net by Vodacom for you. Vir 245 per maand oor 36 maande op 'n Flexi 245. Daai is sommer lekker, maar jy moet spring, dit eindig 8 juni. Net vir nuwe kontrakte by Vodacom for you winkels of vodacom4u.co.za. BSNV's geld.
6: Hallo, hallo! Wil jy nog steeds gewig verloor? WhatsApp the NAS nou dadelik. 063-062-1888. Ek het nou net vir the NAS op die radio gehoor. Die eerste 20 mense wat the NAS bestel, kwalificeer vandag vir 'n gratis maarmaak produkkie ter waarde van R600. WhatsApp 063-062-1888. WhatsApp the NAS 063-062-1888. En word uiteindelik maar...
7: Gilbert Bosch by Bosveld Stereo 107.

0: So bring al die daar waait ons in die einde van die uur met I Found Love, Albert Hammond, Free Electric Band. Ek het hem langklaas gehoor. En dan Alison Moyet met Is This Love. Een groot ginseling nog wat volg in die volgende uur. Ons begin ons met die baie bekende stem, net na hierdie breek. Dan is het ek en jy en die middel van my geselskap saam met jou vir die saterdagmiddag.
1: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord HULP na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
2: FAW Pretoria Wes is in Van der Holweg skuins oorkant Mahem en is die verskaffer van FAW trokke vanaf 2 tot 56 ton. Ons verkoop nuwe FAW trokke en onderdele en beskik oor 'n diensafdeling met 'n volledige toegeruste werkswinkel. Ons nooddienste vir FAW trokke is 24 uur 'n dag beskikbaar. Skakel FAW by 066-485-0626 of besoek fawpretoria.co.za. FAW trokke vir betroubaarheid en uitmuntende rugsteundiens.
3: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Creusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
4: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, worsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
5: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen een WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
6: Alles wat jy nodig het vir werk by die huis en in die tuin, kry die Red Rhino 85 stuk gereedskapkis. Dit was R1899 en is nou net R1099. Of kies die Red Rhino 400mm handgrasnijer. Dit was R1299 en is nou net R999. Werk slimmer en hou jou tuin netjies. Aanbiedinge geldig tot 30 juni. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
0: Dis Drieën, goeiemiddag en welkom. Ken jy vir die uur saam nog met groter refers, die Susie Quattro en Hard of Stone.

En ek het baie bekende stem van Susie Quattro en Heart of Stone. Ek lag nou die dag, ek sien 'n musiekvideo van haar en Chris Norman saam met 'n baie bekende ene, daai Stumbling In van die twee saam. En ek kyk so en ek dink myself, dit is maar 'n vreemde haarstyl wat die vrou gehad het daai tyd, ne? Ons gaan aan met die Afrikaanse treffer binnenkort, Gert Couvert, bietjie Noordwes, en dan New Seekers, Never Ending Song of Love. Maar eers, Gemma, Catherine, jy jou mooi ding.

0: Dis 'n wonderlike plaaslike klank asof vir 'n Saterdagmiddag, né, lekker gepas. Gert Couvert in Noordwes. In 'n nuwe siekes word met Never Ending Song of Love en Jim and Catherine se mooi ding. Hier is vir jou nog enetjie op plaaslike bodem. En hierdie een net so gepas vir 'n Saterdagmiddag. En ek geniet sy musiek. Elke keer as ek een van sy snitte moet luister. Hy bly dan maar net legendaries.
1: Oh, Boesmanland.
0: Boesmanland. 14 minute oor 3 by Bosal. Goeiemôre.

Lekker is dit hierdie. Worsievisser in Boesmanland. Weer eens goeiemiddag. Ek vertrou jou saterdags aangenaam. En ek hoop jou week wat verby is, was daarom suksesvol en alles wat jy beplan het. Maar dit is al in my naweek. Is tyd dat ek in die braaivleis vuur aansteek en is precies wat ek ook nou gaan doen. Dis verseker, want ek is eers weer môre middag 1 uur. Terug in die geselskap. So ek kan ook so 'n bietjie van daai saterdag aan braaivleis ding doen deesdae. Zirk Jansen saam met Pipeline en toe word ons dors. Huey Lewis in the News, die barbecue in the power of love. Maar ek was gaan rits eers weer 'n bietjie rond in Pretoria, maar dis dat jare gelede was daar 'n plek met die naam van Coconut Island. Nou die spesifieke plek het 'n temalied gehad. Hy het elke liewe keer gespeel op 'n aand met 'n goeie rede. Want dan was 'n spesiale dans wat daarmee gepaard gegaan het. As jy nou kan onthou, is amper soos 'n lyndans, maar was ook nie regtig 'n lyndans nie, want dit was definitief nie country nie. Dit was al hierdie snit gewees, en dis meneer Night Rider wat hom natuurlik sing, David Hasselhoff. Of meer bekend as The Hoff. It is Doodle Limber Dance, Coconut Island, baie bekende plek geweest.

0: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
1: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
2: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
1: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
2: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
1: Mosaic Funeral Group. Wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
3: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magali Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerdreiland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Britstak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
1: Water jou mond vir 'n stukkie hoender. Besoek Rietfontein Pluimvee Abattoir net buite Hartbeespoort. Vars en verwerkte hoenders is op die spyskaart vir die publiek of kleinhandel. Ons het 8 verskillende watertandmarinades en voorsien jou van die snit van jou keuse. Vir bestellings of navraag skakel Rietfontein Pluimvee Abattoir by 082-459-3858. Dis 082-459-3858. Of krans op Facebook, Rietfontein Pluimvee Abattoir.
4: Ek is Rozaan van Nieuwsblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
5: Dankie Rozaan. 'N Paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
4: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.com. ac.za en ontlont jou loopbaan.
6: BMT College is geregistreerde hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
7: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek wat plaasvind by Bosveld Oase buite Brits die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se program skop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
8: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien na daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
7: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo teemde en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navraag en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiefelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die IJsbeerkamp naweek.

Ja, seker een van die mees, kan ek sê, leebeloftes ooit. Nee, toe word ons dors. En ons beloof dit is die laaste keer. Zirganson en Pipeline met die, ne? Dan Huey Lewis in the News voor met Power of Love. David Hasselhoff, die baie bekende Limbo Dance. Nou ja, soos ek gesê het, so het jy bykie rondgerits daar, ne? Die plek destijds gewees met die naam van Coconut Island. Was hulle thema lied gewees. Nou, gepraat van rondgerits, kom ons doen dit weer. Nou, hierdie keer, weer eens, Pretoria Middelstad. Maar voordat jy sê waar ons hier van, het ek ook vir Melissa Jane met Gly. Nou hierdie ene is vir my persoonlike gunsteling, as ek het so kan stel, een van hulle. En hierdie ene vat vir my terug, daar na die dag, toe vir hoe Topaz nog bestaan, en kan jy dit onthou? Bacara, Fantasy Boy, net hier by Bosal, 107.5 FM. Goeiemiddag!

0: Melissa Jane met gly, net voordat die baie bekende Bokara se fantasy boy, dan die man, lekker lang arm. Hoens gaan die hier afsluit, ek nie, Wilson Phillips bring ons in die einde met Release Me, Uriah Heep, ou bekende Lady in Black. En dan iemand wat ek baie lang klas gehoor het, is Eddie Grant in die Electric Avenue. Ons gaan maak een draai in die volgende uur binnenkort, maar eers draai in die handelshuis. En dan skop ek en jy my laaste uur saam af. Jy weet mos waar.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidew die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidew is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidew, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyp word benodig nie. Immunidew, die een met die perspro.
2: Davy, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
3: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
2: Hoekom kontak jy nie vir Kasper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
3: Waar kan ek vir Kasper Kreer kontak?
2: 084-585-8091 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
4: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwye verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
5: The Paint Palette Rustenburg het die volgende spesiale aanbiedinge. Plascon Easy Living Roof and Paving Verf, 20 liter teen R999 elk, BTW ingesluit. Hamilton's Roof Renovator Borsel, 140 mm teen R210 elk, BTW ingesluit. Terwyl voorraad hou, B&V's geld. The Paint Palette Rustenburg, van Willigstraat 29, of skakel

0: 0800 400 1039.
1: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jong. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
2: Gilbert Bosch by Bosveld Stereo 107.

0: Wilson Phillips en Release Me, net voordat Uriah Heep met Lady in Black en Eddie Grant, die bekende Electric Avenue. Goed is dit dat ek en jy in my laaste uur betree, na hierdie kort break, begin ons om, weer eens, in een rolprent.
1: Hallo, ek is Thys van Harties by TDL Auto Services. Ek en my mense werk al byna 30 jaar aan BMW, Mercedes, Volkswagen, so ook ander voertuie. Ons is ten volle toegerus en maak ook gebruik van moderne, analitiese en rekenaar toerusting. Julle wat my ken sal weet dat my diens die beste is. Ons is in Schoemanswil. Kom sê hallo of bel my by 012-253-0608. TDL Auto Services, doen dit reg.
2: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
3: Veiling. Mitchell afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
4: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem producte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
5: Wil jy jou morbide, donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
0: Dit is so op die kop, 4 uur, goeiemorgen en welkom my laaste uur saam met jou. Kom ons stuig op, ek die Top Gun, hierdie is Lead Me On.

0: Dit was waar toe daai met vergaande, net vir Patrick Hernandez, as 'n ou treffer in Born to Be Alive, Arne Jordaan, en ek het plek vir jou by my. Een van die snitte wat jy ook baie gehoordeeld oor. Jou niemand binnenkort en ek mis jou Suid-Afrika. Ja, dit is altyd lekker om oorsee te gaan, maar as 'n ou te lank as, dan mis jy maar nog steeds, ne, daar waar jy vandaan kom. Dis 4:15 en die tyd word in jou gebringe moontlik gemaak deur Hannie Dielonmoers. Skakel 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.

Dit was Joe Niemand en ek mis jou Suid-Afrika. Dis amper weer tyd dat ek moet sê tot ziens. Reinie Pienaar is die man wat jy kom geselskap hou op die laat saterdagmiddag en die vroeë saterdag aand tussen 5 en 9. Maar voordat ek hom groet het, ek daarom nog heel wat snitte wat wag en baie bekendes onder andere. Ek het vir jou dozy binnenkort met 'n binnenboot baie sekel. Oom, wat is dat? Dan het ek vir jou Bell Book and Candles, so right. Maar ek was gemaakt eers weer draai in die rolprente. Ons was vroeger in Tendeel by die selde rolprent. En hierdie ene is een baie bekende ene in Tendeel. Ek sal eindelijk sê, dit was eindelijk sy mees, wat kan ek sê, sy beste treffer, as ek het so kan stel. Nou ja, die man, wel bekend vir hierdie snit, en hy dans so lekker, en hy bring my mooie herinnering, en ek hoop hy doen vir jou ook. Nee, bekant is. Hierdie Common, Hungry Eyes, so hy die rolprent uit Dirty Dancing.

0: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Elicare Country Estate en Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Elicare Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
1: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

Nosey en Binnenboot Bicycle. Nee, goed dan. Kom ons gaan dan met die muziek. Ek moet binnenkort sê, tot ziens, om al gespasie vir Reine Hoopinaar, PC Vermaak, wat ons nader soen toe met Baars en Laathande. Hou toevallig nou, denk ek in ietsie. Ek het nou vroeger, vandag het ek bykie advies gekry van 'n ander man. So hy het ook so bykie verlore geraak in een van die kroe, as ek het so kan stel. Maar hy het baie geniale oplossing gekry daarvoor. So al wat jy doen is het baie, baie laat is, en jy weet, jy is in die moeilikheid. Dan bel jy maar vir mama, en dan sê jy vir mama, ek is hier nog by die kroeg, en ek het ingeskryf vir 'n kompetisie, vir die mees lieflikste vrou in die wêreld, en ek het deurgedring na die finale toe. So ja, dan het jy dalk 'n oplossing. Dis Baars en Laathande van PC Vermaak. Maar hier is hierdie een. Lionel Richie, Just For You. Goeiemiddag en welkom. Jy luister na Bosveld 107.5 FM.

Wees jy vermaak en baars en laat ander is. Onthou nou my advies, as dit nou met jou gebeur, dan bel jy nou vir mama by die huis, dan vertel jy vir haar, jy het ingeskryf vir 'n kompetisie vir die mees liefdevolste vrou in die wêreld en jy is deur na die finale toe. Dan gaan sy nie so baie kwaad wees nie, ek twyfel. Maar ja, probeer dit. Laat my weet of jy weggekom en daarmee. Liza Minnelli rond 3 uur af en ek gaan vir jou moet sê tot ziens. Kijk moe nie jezelf, kijk moe nie gesin. Veilig blij, blij gezond, liefde groete van huis tot huis. Geniet die geselskap van Reno Pinaar. Hy hou jou verder geselskap op die laat saterdagmiddag en die vroeë saterdag aand. Tot môre môre om 1 uur. Het ek en jy weer 'n afspraak met die lui lekker Sondag musiek. Is altyd lekker om die musiek saam met jou te deel op 'n Sondagmiddag. Is rustige en mooi musiek. Liza Minnelli en Pet Shop Boys met Losing My Mind en dan baie bekende ene, een wat vir my terugvat in tyd en sommer so rug teen rug met die ander ene, Lone Star So Amazed. En dan sê ek vir jou tot ziens met die heel eerste ene en is Tears and Joy, een wat ook opgeneem is en geskryf is deur Dolly Parton oorspronklik en hierdie ene vat my ook terug. The Bodyguard natuurlijk was 'n rolprent gewees en Whitney Houston het hom ook opgeneem. Maar hierdie is die meer opgewekte weergawe van Tears and Joy, and I will always love you. Van my kant af, Gabriel Bosch, tot môre middag om 1 uur. Geniet die res van jou saterdagaand en die geselskap van Roan Pinaar. Alles wat mooi is, kyk maar na jouself. Tot ziens. Hart, man!

0: Praktiese produkte vir elke huis en erf. Kry Jock Multistage hondekos 40 kg. Dit was R1299 en is nou net R899. En die Lasher Falcon betonkruiwa. Dit was R1899 en is nou net R999. Kwaliteit waarop jy kan staatmaak. Aanbiedinge geldig tot 30 Junie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
1: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrif, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
2: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naam.

0: week. Luyks, poggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en online. Die Plaasse Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060-906-5934. Sien jou daar!
1: Gilbert Bosch by Bosveld Stereo 107.5.

0: En dis die klanke van my Gilbert vir my en vir jou vanmiddag groet. Die klanke daarvan Liza Minnelli en Pet Shop Boys met Losing My Mind. Gilbert, ek hoop nou nie dit is die geval nie. Maar bly gerus ingeskakel, want net hierna gaan ek en jy voort met die klanke.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop. En die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.

En so groet ek jou op hierdie Saterdag aand met die klanke van Van Halen se Jump. Hartlik goeienaand vir my Rein Opinaar vir die volgende 4 ure. Is dit ek en jy in mekaar se geselskap op hierdie Saterdag aand. Natuurlik die laaste Saterdag aand vir my. Kan jy dit glo? Ons gaan nou al middel van die jaar se kant toe. Maar hoe ook al sê, baie baie dankie as jy dalk ook se pas ingeskakel het. Waar was jy gewees die res van die dag? Want jy het heelwat uitgemis. Maar ja, bly gerus ingeskakel, want ek en jy gaan voort met die klanke. En om aan te gaan waar daai vorige enetjie opgehou het, hier is Armand Hofmeyer met partytjie slaap herhaal. Weer.

0: Hierdie is en was en bly 'n groot treffer vir Snotkop en Monique met Ek val vir jou. Natuurlik voor dit klanke gehad uit die 70s. Dit was natuurlik ABBA met SOS en dan het ons hierdie drie in rij afgeskop met Armand Hofmeyer se partytjie Slaap herhaal. Dis beslis wat ons doen hier by Bosveld Stereo, want 24/7 is hier iemand altyd agter die mikrofoon om vir jou geselskap te hou en te bederf met al die lekker musiek. Die tyd nou is 4:15 by Bosveld Stereo en dit word aan jou gebring deur Barbados Barnkrul. Volg hulle by Barbados Barnkrul op Facebook.
1: By Barbados Bar & Grill, oor kan die dieretuin en slankpak in Hartbeespoort, kry jy die tropiese eilandgevoel, met 'n uitsig oor die dam, terwyl jy weglei aan watertandbiefstuk, kraagvaar seekos, brosgebraaide ijsbaan, peri-peri hoendervlerkies, smul lekker gebraaide ribbiekies, ontwerper thuisgemaakte skemerkelkies, en nog vele meer. Die klanke van Caribbeanse reggae, verseker dat jy in die regte stemming is. Barbados Bar & Grill is ook familievriendelik, met binne- en buitensitplekke, as ook veilige parkering. Kom ervaar die eiland gevoel.

0: Die klanke daar van Jay en Liani May met daar vat hy. Net voor dit Q met die Smokey Head Collection en dan het ons in die treenerij begin met Juanita Du Plessis se boerejol. Dit is natuurlik Saterdag. So as jy dalk vanavond op die partijkie tyd, hoe sal hulle sê op 'n Saterdag aand jou light? Uit is, daai enetjie was speciaal vir jou om die aand mee af te skop. Ek kry ook hier 'n boodskap nie uit eie bodem uit nie, maar wel uit die VSA en die De Toys. Dis nou Janet wat laat weet die musiek is puik vandag. Maar ja, onthou jy is meer as welkom om net soos Janet, want ek is seker daarna, sy kan nou nie vir ons luister op 107.5 FM nie, so sy doen dit nou wel online. En jy is welkom om dit ook so te doen by www.bosveldstereo.co.za. Bly gerus ingeskakel, want net hierna kyk ons na jou minimum en maximum temperature vir môre.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie, versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kuip word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.
2: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in hul vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en De Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
3: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
4: Vodacom se Reda Deals bied aan 2 dae batterylewe, 'n 50 megapixel kamera en 'n massiewe 256 gig stoorplek. Sê hallo vir die Huawei Nova 14i. Dit was R349, nou net R249 per maand oor 36 maande op 'n Flexi 245 plan. Jy spaar R3600. Mis dit en jy mis uit. Net beskikbaar in die winkel. Bepalings en voorwaardes geld. Reda Deals, further together. Vodacom.
5: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
6: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
5: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
6: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
5: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
7: Hou van Bosveld Stereo se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.
0: Die minimum en maksimum temperature word geborg deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur gerus jou naam en nommer na naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
8: Vanavond en morgen is minimum en maximum temperature. Bosveld Stereo.
0: In Gauteng, Pretoria, 12:22, Johannesburg 7:21 en Vereniging 5:20. Mpumalanga het ons vir Mbombela, oftewel Nelspruit, is 13:20, Ermelo 8:20 en Malagleni 10:20, Standerton 12:22 en Skukuza 15:24. Limpopo, Polokwane 10:18, Palabora 15:24, Tsenin 13:19, Musina 13:24, Lepalale 12:23 en Mokopane 11:22. In die Noordwes provinsie het ons vir Klerksdorp met 722, Potchefstroom 622, Mahikeng en Rustenburg beide van 8 op na 24 en Vryburg 625. Die Vrystaat Bloemfontein 521, Welkom 823 en Bethlehem 621. Die Noordkaap Appington 828, Kimberley 724, De Aar 722, Alexanderbaai 1124, Springbok 1726, Calvinia 825 en Sutherland 2 op na 21. In die Weskaap, Kaapstad 1223, Vredendal 1230, Riversdal 1027, George 1125, Woester 1024, Beaufort West 1126 en Oudtshoorn 825. Die Ooskaap, Kebega 1026, Makanda 928, Kraddock 525, Graaf-Reinet 527, Oos-London 1227, Potson Johns 1324, Umtata 925, Kumani 424 en die laastens Onley 827. KwaZulu-Natal, Durban 1724, Richards Bay 1825, Pietermaritzburg 1023 en Ladysmith 623. En die minimum en maksimum temperature is geborg deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur gerus 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
9: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvernoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in ligversorgingstegnologie.
0: Kom ons gaan terug na die 90's by Bosveld Stereo. Ek het nou vir jou No Mercy en jy gaan hierdie een beslis saam met my geniet. I wanna kiss you all over.

0: Die klank daar van Dodo met foto's net voor de draai Dylan se Hawkeye stoppie lorry en dan het ons ook geluister na No Mercy met I Wanna Kiss You All Over. So gepraat van foto's, ek het 'n foto hier gekry van Gerrit en Alida wat laat weet het hulle kuier vir ons en hulle luister al die pad daar uit die Parel. Baie mooi, baie mooi. Hulle het nou net die, kom ons sê, die brikette daar aan die gang gestook. Kom ons kyk gou, ek het nog 'n fotootjie hierso gekry. Dit kom ook al die pad van Marlindi af en sy luister vir ons al die pad ook uit die VSA. En sy wil net sê baie dankie vir julle lieflike musiek wat opreg gewaardeer word hier uit Amerika. Dis so lekker om te hoor, daar is nog Suid-Afrikaners in Amerika wat na julle luister. Hi Marlindi, hulle is oral deur die wêreld. Bly gerus ingeskakel want net hierna het ek vir jou klanke van Steve Hofmeyr en Sensasie en hy's getiteld Agter Elke Man.
1: Is jy in die vervoer, mynbou of konstruksiebedryf? Aldro 6 spesialiseer in kwaliteit kommersiële voertuie, mynbou en konstruksiemasjinerie en toerusting vir beide die Suid-Afrikaanse en Afrika mark. Kwaliteit, duursaamheid en betroubaarheid verseker uitmuntende kliënte tevredenheid. Skakel Aldro 6 by 0605285213 of besoek aldro6.co.za vir meer inligting.
2: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit brilopsies alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
3: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
4: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
5: Om elke maand duur elektrisiteit te betaal is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van Daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 072-259-0024. Ek herhaal 072-259-0024.
6: Die vonk in jou radio, sit 'n vonk in jou oor, luister na Bosveld Stereo vir 'n vonk in jou toekoms.

0: Muziek uit die 70's, Creedence Clearwater Revival met Hello Mary Lou. Net voor dit, DJ Otzi en Bellamy Brothers met Hey Baby. En dan was ook geluisterd na Steve Hofmeyr en Sensasie met sy weergawe van Agter Elke Man. So Susanna sal sê, ek weet nie hoekom met die mens so saffer nie. So het ek nie gekom aan die einde van ons eerste keer hier op hierdie saterdag aand. Bly gerus ingeskakel, want net hierna neem ek jou weer terug na die jare 80's.
1: Hallo, ek is Thys van Harties by TDL Auto Services. Ek en my mense werk al byna 30 jaar aan BMW, Mercedes, Volkswagen, so ook ander voertuie. Ons is ten volle toegerus en maak ook gebruik van moderne, analitiese en rekenaar toerusting. Julle wat my ken sal weet dat my diens die beste is. Ons is in Schoemanswil. Kom sê hallo of bel my by 012-253-0608. TDL Auto Services, doen dit reg.
2: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As specialiste in boorgatoplossings combineer ons praktiese ervaring, gekwalificeerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
3: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
4: Arinel Apteek Ivafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ivafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616. Of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
5: Bou slimmer en spaar die winter. Kry die Stekko 590 watt sonpaneel. Dit was R1999 en is nou net R1499. Of kies die Shutter Plyboard 2400 by 1200 by 18 mm. Dit was R599 en is nou net R449. Betroubare produkte teen ongelooflike pryse. Aanbiedinge geldig tot 30 Junie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosave.co.za.

Die klank daarvan Lips Ink met Funky Town. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo, dis 107.5 FM, die hart van goud. Goeienaand van my, Reino Pienaar, en as jy dalk sopas ingeskakel het, ja, ek hoop jy geniet die muziek so ver en dat jy sal ingeskakel bly. Ek is nog so saam met jou tot en met 9 uur en dan van 9 tot 1 maak ons plek vir Deweld Viljoen wat jou gaan invat in die sondag in. Ja, so bly gerus ingeskakel, heel wat groot gunstelinge na jou kant toe kom. Onthou, jy is ook welkom om saam te gesels op ons WhatsApp-lijn. Die nommer is 064-115-2281. En al wat ek vanavond by jou wil weet is,

0: Die klanke daar van Adam met Magic in die Meel. Voor dit Queen se Crazy Little Thing Called Love. En dan het ek en Kurt daarin vir jou gevra. Hallo my maaikie, hoe gaan dit? Ja, die tyd nou is 15 minute net na 6 by Bosveld Stereo. En dit word aan jou gebring deur Moot, Sand en Klip.
1: Moot, Sand en Klip is op almal se lippe. Met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie, raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat, reg oor John Foster. Moot, Sand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie. Met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag. Net by Moot, Sand en Klip, Bellville.

Klanke daar van Dire Straits met Money for Nothing. Ek het nou vir jou nog so 'n bietjie klanke van en die enetjie wat nou opkom is Modern Talking. Sy Atlantis is calling. Dis 107.5 FM, die hart van goud. Jy is ingeskakel saam met my, Reino Pinaar.

0: Musiek uit die 60s, The Searchers met Needles and Pins, net voordat Modern Talking's Atlantis is Calling. Onthou, Sondag, heel dag lang hier by Bosveld Stereo, is dit Expatriote Dag, so as jy vir ons luister vanuit die buitenland, want ek weet jy doen, is jy welkom om vir ons 'n boodskap te stuur vir familie hier in Suid-Afrika. Die nommer hier is 064-115-2281. En net so ook, as jy vir ons luister uit Suid-Afrika en jy het familie in die buitenland vir wie jy graag 'n boodskap wil stuur. Ek herhaal net gou weer daai nommer, 064-115-2281. Bly gerus ingeskakel, want hierna volg nog meer van jou groot gunstlinge.
1: Hallo, hallo, wil jy nog steeds gewig verloor? WhatsApp the Nas nou dadelijk, 063-062-188. Ek het nou net vir the Nas op die radio gehoor. Die eerste 20 mense wat the Nas bestel, kwalificeer vandag vir 'n gratis maarmaak produkkie ter waarde van R600. WhatsApp 063-062-188. WhatsApp the Nas 063-062-188 en word uiteindelik maar...
2: West Rand Truck & Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck & Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, opskakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
3: The Paint Palette Rustenburg het die volgende speciale aanbiedinge. Plascon Easy Living Roof and Paving Verf, 20 liter teen R999 elk, BTW ingesluit. Hamilton's Roof Renovator Borsel, 140 mm teen R210 elk, BTW ingesluit. Terwyl voorraad hou, B&V's geld. The Paint Palette Rustenburg, van Wieligstraat 29, of skakel 01-400-10339.
4: Wil jy jou morbide, donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium. Sien die lig.
5: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
6: Net die beste country klanke, Bosveld 107.5.

0: Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259,900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
1: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magali Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerdreiland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pijpe, hegstukke, flense, klippe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Britstak is daarom 'n vinnige flink dienst te lever, deur kwaliteit produkte teen kompeterende prijse betijds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
2: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissioner Straat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
3: Valera Rideuiters, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkerring en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Malle, Burr en ook Namart wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valera Radiators is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 012-327-1734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.

sê vir my, Katrina, is jy nog lief vir my? Met al my gedrankerij en die laat kom eruit. Sê vir my,

my, Katrina, is jy nog lief vir my? Met al my gedrinkerij en die laat kommerij.

0: En so sluit ek en jy hierdie uur af met die klanke van Wynand Strydom en Katrina. Bly gerus ingeskakel, want die nuwe uur begin ons met klanke uit die 80s. Dit is John Parr met St. Elmo's Fire. Jy's ingeskakel by 107.5 FM.
1: Ek is Lisette van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie, en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
2: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie. Is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn? Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord HULP na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
3: Ek is Rozaan van Nuusflits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
4: Dankie Rozaan. 'N Paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
3: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
5: BMT College is geregistreer se hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
6: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar. Luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis. Geniet die koue en verhitte swembaddens. Bewonder die natuurskoon en wild wil die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
7: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuincentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.

John Parr met St. Almost Fire. So ek en jy hierdie nuwe uur afskoppe. Goeienaand van my, Reyn Opinaar. Ja, dit is so net na 7 op hierdie Saterdag aand. Jy is welkom om te laat weet hoe jy jouself besig hou. Miskien is jy so 'n bietjie uit in die strate. Onthou, as jy op die pad is, hou dit maar asseblief veilig. Dit is einde van die maand. Die geneigtheid is daar dat, kom ons los dit daar. Die geneigtheid is, soos hulle somtyd sê, die dag was lank en so as jy jou ietsie vat, maak seker, jy doen dit by die huis en of jy het dan iemand wat eerder net nou 'n koeldrankie drink en laat hy of sy dan nou maar eerder die aand agter die stuur inklim en sorg dat jy veilig by die huis kom. Ek het nou vir jou klanke van Blackbird wat voorlê, asook Appel. En jy is ingeskakel by 107.5 FM, die hart van goud.

0: En jy het pas geluister na Appel met Alice. Net voor dit Blackbird se Home. Ja, ons almal het seker ons eie weergawe van Alice, maar kom ons los dit daar. Die tyd nou is 14 minute net na 7 hier by Bosveld Stereo en dit word aan jou gebring deur Bass Lake Lodge. Bespreek Chris jou vakansie.
1: Op soek na die perfekte naweek wegbreek? Dan is Bass Lake Lodge perfek vir jou. Ons pragtige Bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boobaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie. So kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
2: Naweekklanke saam met Bosveld Stereo. Hart van goud.

0: Gerry Pretorius met lekkerste lyfie. Voor dit klanke gehad van Stefan Visagie en Amurai Rutman met Heart on the Line. En anders het die drie in die rij afgeskop met Neil Diamond se Cracklin' Rosie. Ek kry omtrent net braaivleisfoto's. Ek sit nou net en dink, sedertdien ek nou saterdaande hier by die stasie myself gaan bevind van 5 tot 9, dink ek ek moet met die mense hier gesels en dat ons dalk 'n bring en draai reël. Wat dink jy daarvan? Wat dink jy daarvan? Stuur gerus se boodskap 0641152281. Ek weet Gilbert stuur ook ewe vir my 'n boodskap en sê dis die eerste keer in 'n lang tyd dat hy 'n vleisie kan braai op 'n Saterdag aand. Baie geluk. Kom ons gaan voort met die musiek. Ek het nou vir jou klanke van John Boucher in San Francisco en hierdie is my bra.
1: Bitter beheer.

0: Dis Jean Boucher in San Francisco met my braai by Bosveld Stereo 107.5 FM, die hart van goud. Kyk, Marinda het al klaar laat weet, daai bring en braai wat ek vroeër van gepraat het, klink na 'n blinkplan. Sy sê, dis net jammer, sy's 3 ure weg. Nou Marinda, hier in die mooie hartbespoort en omliggende omgewings is hier baie gasthuise, so akkommodasie gaan beslis nie 'n probleem wees nie. So ek dink verseker, ons moet hier bo in die en die mense in die kantore se ore gaan fluister en sê, ons sal vir jou die musiek gee, bring en braai. So bring hy vleisie en dan braai jy. Dan kan ek dit so by elkeen kom toets. Jy weet, net kyk, kan jy braai of kan jy nie braai nie. Bly gerus ingeskakel, want net hierna het ek vir jou klanke van Simon en Garfunkel.
1: Jou volgende iPhone moment begin hier. Dis die iPhone gevoel sonder die groot prys stres. Kry die voorafbesitte iPhone 14. Netjies, betroubaar en gereed om te geniet. Net by Vodacom for you. Vir net $4.49 per maand oor 36 maande op 'n 1 gig Redcore voorafbetaalde plan. En ja, jy spaar oor R1000. Maar kry dit voor 8 Junie, anders is jy te laat. Net geldig op nuwe kontrakte by Vodacom for you winkels of vodacom4u.co.za. BSNV's geld.
2: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
3: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
2: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
3: Vir Brits en Hartbeespoort, skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg, skakel 011-660-5681.
2: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
4: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek wat plaasvind by Bosveld Oase buite Brits die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se program skop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
5: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
4: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo TMD en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navraag en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiefelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die IJsbeerkamp naweek.

0: Hierdie, 'n mens moet miskien kyk na 'n kappie vir die bakkie. Die ou kappies raak erg vol stof agterop.
1: Ja, Marlies, maar waarheen gaan ons?
0: Hierdie, bel net vir G-Tech Canopies. Susan en Frans het hulle kappie daar gekry en hulle vervaardig gespesialiseerde kappies sedert 1994. Lewer uitstaande kwaliteit en naverkoop diens.
1: Waar is G-Tech?
0: Hier in Gauteng. Skakel G-Tech op 0125412156 of 6 of besoek gtech.co.za.
1: Dis 'n plan. Beste produkte, beste diens.
2: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in lugversorgingstegnologie.
3: Net die beste kant

0: Die klanke Bosveld 107.5.
1: On a warm summer's evening,

0: Dis mos nou jou Saterdag aand met klink. Klanke daar van Pieter Smit en DJ Ossewa met Stikkie van 'n Merwe. Net voor dit Ignis en my beste pel. En dan het ons in die treenery begin met Kenny Rogers se The Gambler. Ja, soos Betsy nou net hier so sê, as jy sulke lekker musiek speel by 'n braai, hoop ek daar is lekker dansplek ook. Betsy, ons skuif verseker alles uit die pad uit en ons maak vir jou dansplek. Bly gerus ingeskakel, want so het ek en jy gekom aan die einde van hierdie uur, maar net hierna is my en jou laaste kuieruur vir hierdie Saterdag aand.
1: Ikono Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
2: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
1: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
2: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
3: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik. Tandem grasnyers voldoen aan al jou behoeftes en hou vir ewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
4: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
5: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
6: FAW Pretoria Wes is in Vanderholweg skuins oorkant Mahem en is die verskaffer van FAW trokke vanaf 2 tot 56 ton. Ons verkoop nuwe FAW trokke en onderdele en beskik oor 'n diensafdeling met 'n volledige toegeruste werkswinkel. Ons nooddienste vir FAW trokke is 24 uur 'n dag beskikbaar. Skakel FAW by 066-485-0626 of besoek fawpretoria.co.za. FAW trokke vir betroubaarheid en uitmuntende rugsteundiens.

I still haven't found what I'm looking for. Wel, ek hoop jy vind dit gou. En hooplik is dit hier by die hart van goud. Dis 107.5 FM, goeienaand van my, Reno Pienaar. Indien jy dalk so pas ingeskakel het, jy het verseker uitgemis op heel wat groot gunstelinge, maar moet nie bekommerd wees nie, vir die volgende uur is ek nog in jou geselskap. En daarna moet ek ongelukkig plek maak vir collega Dewald Viljoen, wat jou dan vir die rest van die aand geselskap gaan hou. Maar moet nie bekommerd wees nie, hy het net soveel meer gunstelinge wat op sy speelhuis wag vir jou vir die rest van die aand. Ek het nou vir jou muziek van Skellywag en hierdie een is getiteld I Know You Are Scared.

0: Die klanke daarvan Marie Bosman met meer, net voor dit Billy Joel's A River of Dreams, en had ons ook geluister na Revenge met sy Nike. Die tyd raak so naby dat ek vir jou moet groet vanaand en dan plek maak vir die Wildviljoen, maar vir eers het ek daarom nog so klein bietjie tyd saam met jou. Bly gerus ingeskakel, want net hierna het die klanke van Pieter Nudee en Jonita Du Plessis, en hy is getiteld Ek Wag Vir Jou.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik naverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
3: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

Bo.co.za en jy ondervind tans tegniese probleme of althans jy ervaar tans probleme met die terugspeel soos wat ons nou heidaglik hier kan sien van die klagtes is wat inkom. Dit is gerapporteer aan tegnies en hulle is besig om aandag daaraan te gee. So wees maar net so 'n bietjie geduldig met ons. Andersins ek het nou tyd om te groet van my kant af en dan plek te maak vir Dewald om my uur en my laaste uur met jou af te sluit. Het ek nou vir die klanke van die landreise in my oë. Dan ek ook vir jou Peter Cetera in Chicago met The Glory of Love en dan laaste enetjie van my kant af is Rod Stewart en Tina Turner met It Takes Two. Van my kant Rein op Pinaar, hoop ek jy het 'n wonderlike Saterdag aand verder en so ook 'n wonderlike naweek verder. Ek is nou egter volgende naweek nie in nie en baie dankie aan my kollega Andre Esterhuizen wat vir my instaan. Ek sien jou dan weer die week daarop. Maar baie dankie vir jou saamluister vanaand. Ek waardeer dit opreg. Bly gerus ingeskakel want Devil Villain is net hierna.

Die klanke daar van Olivia Newton-John en John Travolta met Summer Nights. Net voor dit het ek ook vir jou gehad die groep Jan met Skatty. Indien jy vir ons aanlyn luister by www.bosveldstereo.co

0: Rod Stewart en Tina Turner, laaste ene van kollega Reine Pinaar, op hierdie Saterdag aand by Boswell Stereo. Daai was It Takes Two, voor het Peter Cetera en Chicago met The Glory of Love. Twee groot snitte en 'n goeie vaarwel vir hom. Ek is oor 'n oomblik weer terug, dan begin ons hierdie nuwe uur op Saterdag aand en ons gesels lekker verder, bly ingeskakel.
1: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop!
2: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
3: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
0: Daar is hy nou op die kop 9 uur op een Saterdag aan by Boswell Stereo. Goeie naam, baie welkom. My naam is Dewald Verleden, ek en jy keier saam tot 1 uur morgenoggend. Reine Pinaar by die deur uit en soos jy gehoor het, oor 2 weke weer terug kan jy weer uitsien na 4 uur is 'n goeie geselskap en goeie muziek. Wel, soos gewoonlik dis Saterdag aand, jy kan uitsien na 'n weervoorspelling om by 10:30. Ons het ons late aan oordenking. Tussentyd gaan ons lekker muziek maak en lekker saam kuier. Dit is al bietjie in die herfst, nee? Begin so bietjie koeler word daar buite. Ek sien al die minder braaivleisvure en mense wat so kuier om die vure as ek so inry in die aand. Ek het daarmee voorreg om deur 'n area te ry waar ons dit nog kan raak sien. So ja, mense begin vroeër ingaan vir kom ons sit agteroor, koppie koffie, warm kom.

Botter, blye dromer net hier by Bosveld Stereo. Dit is so 'n interessante naam, né? Wonder hoekom noem jy jou groep Botter? Is dit so glad soos botter? Alana Dante, volgende Attention to Me, ek het ook Rocking Horse, Pick Me, voordat ons uitkom by ons eerste tydmerker. Attention!

0: Die manne van Rocking Horse wat ons deurspeel na 16 minute oor 9 hier by Boswell Stereo. Tyd word aan jou gebring deur Chico Air Conditioning.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met baie naverkoopbediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Die musiek wat jy onthou, Boswell Stereo.

Saterdag aan musiek, saam met Lee Scott, also Vry en Boston voor het, More Than a Feeling. Jy weet, daar was so tyd gewees daar in die 70s, wat baie van die groepe, hulle na stede en state vernoem het, ek dink aan Boston, Chicago, Kansas, en as ek bietjie gaan grou, gaan ek seker nog so 1 of 2 of miskien 10 kry. Ek het vir jou genre volgende, hierdie is My Mother's Angel.

Nog 'n dreunery vir jou, dit was van Call My Love voor dit. Leonie, my, jy soen my nie meer nie. En Jean Reise, My Mother's Angel. 25 minute voor 10 die breuart van goud, Fifth Dimension volgende, Up, Up and Away.

0: Vicky de Pree, wag net 'n bietjie. Wel, wag net 'n bietjie en dan 'n oomblik gaan jy die musiek van Queen hoor met Somebody to Love. Ons is amper aan die einde van die uur. Dit is nou daai tyd wanneer ons so 'n bietjie begin druk aan die lekker musiek. Hierdie ene wat opkom, Queen to Love Somebody, François Jacobs, net daarna niks beter as jy.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
4: Al jou gunstlinge heeldag lank Bosveld Stereo.

François Jacobs, niks beter as jy. Ek dink ons moet hierdie temalied van ons Saterdagaand program maak, want daar is daarom maar niks beter as 'n Bosveld luisteraar op 'n Saterdagaand nie. Ons waardeer die boodskappe en die saamgesels. As jy ook wil saamgesels, 064-115-2281, dis die WhatsApp-lyn in die ateljee. Laura Fabian volgende, I Will Love Again.

So 'n bietjie country rock vir ons, so Chris Young, oh no. Dit is op die kop, 10 uur hier by die Hart van Goud. Goeienaand, baie welkom hier saam met my Deon Vleen. Soos amper in die einde van hierdie dag, ek hoop jy het 'n wonderlike Saterdag gehad en dat jy Sondag net soveel gaan geniet. Ek het vir jou Gina G om hierdie uur mee te begin. Net so 'n bietjie, just a little bit.

Wenzel, help 'n bietjie nou. Hy stipuleer nie presies waarmee ons moet help nie, so ek kan maar net aanneem. Dit is met nog meer musiek. Gina G, ooh, just a little bit. Nou so gepraat van help 'n bietjie met musiek, wat van so 'n stukkie Bryan Adams? Jy gaan hierdie ene goed onthou, Summer of 69.

0: Taylor Swift en Brandon Urie, me voor het. Brian Adams, Summer of 69, jy het daai nog goed geken, was al 'n groot treffer geweest. So rukkie na 69, maar nog steeds. En nou, 40 jaar later, nog steeds op die speellys. Dit is kwart oor 10 by die Hart van Goud. Tyd word aan jou gebring deur Honeydew Lawnmowers. Skakel hulle gerus op 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.

Garth Brooks standing outside the fire, 'n man wat op die piek van sy loopbaan in die vroeë 2000s so gewild en suksesvol was dat hy 'n album vrygestel het en in die eerste dag, en ons praat nou van toe ons nog CD's verkoop het, het hulle nie 'n miljoen eksemplare van sy CD verkoop nie en hy het dit ernstig oorweeg om uit te tree. Want hy het gedink dat sy gewildheid aan die kwyn was. Kan jy dit glo? Net voor de Talana 4 en Keen, my laaste Talana natuurlik, haar begin gekry in die Afrikaanse musiekbedryf in die groep Moa. En ja, ek wens altyd sy wil bietjie meer musiek doen, want ek hou regtig van haar stem. Jack de Priester volgende, hier kom die somer. Ja, Jackie, die somer is nog 'n rukkie ver weg.

0: Van Morbi en a girl named Paris kan natuurlik voorheen van Polytones Farm, nee, voorsanger gewees vir die baie suksesvolle groep. In 'n minuut vanaf kyk ons gou na die weer, bly ingeskakel.
1: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek wat plaasvind by Bosveld Oase Buitebrits die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se programskop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
2: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien na daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
1: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo teemde en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navraag en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiewelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die IJsbeerkamp naweek.
0: Die weervoorspelling word geborg deur Lots of Pots. By Lots of Pots in Lynnwood en Centurion kry die grootste verskeidenheid van tuinprodukte teen die heel beste pryse.
3: Bosveld Stereo weer.
0: Hier volg ons streeks weervoorspelling vir môre die 31ste Mei 2026, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. Ons begin soos gewoonlik in Gauteng waar het gedeeltelik bewolk en koel sal wees, maar warm in die verre noorde. Mpumalanga, oggend muskoele oor die hoofveld, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie en reën langs die plateaurand en oor die laafveld. Limpopo, oggend muskoele oor die sentrale dele, andersins gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie en reën. In die noordwes, mooi weer en koel wat gedeeltelik bewolk word in die namiddag. Vrystaat, mooi weer en koel. En dan die Noord-Kaap, bewolk met oggendmuskoele langs die kus, andersins mooi weer en koel tot warm, wat gedeeltelik bewolk word in die noordooste in die middag. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk suidoos waai. In die Weskaap, oggendmuskoele oor die suidelike dele, andersins mooi weer, wat gedeeltelik bewolk word en dan koel tot warm. Die wind langs die kus sal matig oos tot suidoos waai. Weselike helfte van die Ooskaap, mis oor die aangrensende binneland aanvanklik, maar mooi weer en warm. Die wind langs die kus sal lig tot matig noordoos wees. Ooselike helfte van die Ooskaap, mis oor die aangrensende binneland aanvanklik, maar mooi weer en warm. Wind langs die kus sal matig noordoos waai. En dan laastens KwaZulu-Natal, bewolk met oggendmiskolle oor die binneland. Andersins gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie reën oor die noordoostelike dele. Die wind langs die kus sal lig suidoos wees, maar lig noord tot noordwes suid van Mtunzini en matig word vanaf die middag terwyl dit noord versprei. Ons kyk gou na ons minimum en maksimum temperature. Gauteng, Pretoria 11, 22, Johannesburg 7, 21, Vereniging 5, 20. Mpumalanga, Mbombela 13, 20, Ermelo 8, 20, Emalahleni 10, 20. Standerton 12:22 en Skukuza 15:24. Nou in Limpopo provinsie Polokwane 10:18, Palaborwa 15:24, Zanin 13:19, Musina 13:24 en Lepalale 12:23, Mokopane 11:22. In die Noordwes Klerksdorp 7:22, Potchefstroom 6:22. Mahikeng 8:24, Rustenburg 9:24 en Vryburg 6:25. En dan in die Vrystaat, Bloemfontein 5:21, Welkom 8:23, Bethlehem 6:21. Noord-Kaap, Upington 8:28, Kimberley 7:24, De Aar 7:22, Alexanderbaai 11:24. Springbok 17:26, Kalkvinia 8:25, Sutherland 2:21. In die Weskaap, Kaapstad 12:23, Vredendal 12:30, Riversdal 10-27, George 11-25, Woester 10-24, Beaufort West 11-26 en Oudtshoorn 8 klim tot by 25. Ooskaap, Gebera 10-26, Makanda 9-28, Kraddock 5-25, Graaf-Reinet 5-27, Oos-London 12-27, Port St. John's 13-24, Umtata 9-25, Kumane 4-24, Tonse 8-27. En dan laastens KwaZulu-Natal, Durban 17-24, Richards Bay 18-25, Pietermaritzburg 10-23 en Ladysmith 6 styg tot by 23. Soos gewoonlik, as jy meer inligting verlang, is jy welkom om hulle webwerf te besoek by www.weathersa.co.za. Wel, hierdie weerberig is vir ons geborg deur Lots of Pots. Enig iets wat jy benodig vir jou tuin is beskikbaar by Lots of Pots in Linwood of Centurion.
4: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Linwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuincentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Linwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.

Manga Groove, Move Up, in die stem van Claire Johnston daarso. En daar is geen twyfel daarin dat Manga Groove se groot sukses te danke was aan daardie unieke stem. Sy was 17 jaar oud toe sy by die groep aangesluit het, 6 albums saam met hulle opgeneem en so nou en dan toer hulle nog steeds saam. En ja, Claire klink nog steeds net so goed soos destyds. Ek het vir die 1925 band volgende by Bosveld. Hierdie is Servette.

0: Wyn.
1: Willem van der Rijst en die knipmes aand en die hippies swem kaalvoete in die brandewyn. Ja nee, dan weet jy, dit was 'n lekker saterdag aand gewees. So gepraat van, dis op die kop 11 uur hier by Bosveld Studio. My naam is Dewald, as jy so pas by ons aangesluit het, baie welkom by die Bosveld Studio saterdag aand, laat aand. In hierdie uur wat voorlê, musiek van die Beatles, Kip Moore, Jennifer Zamudio, Cam en ELO, om net 'n paar te noem. Ek is seker, jy gaan ook iets kry wat jy terdee gaan geniet in die volgende 60 minute. Onthou ook, aan die einde van hierdie uur, ons laatand oordenking, bly gerus ingeskakel daarvoor. Ons begin die uur echter met The Nolans, I'm in the Mood for Dancing.

Ja, wel, dit klink ook nou lekker saterdag aan. Nee, Janke Dreyer met 'n bos op skop. Hoe lekker is dit nie om so om 'n kampvuurtjie te kan sit en 'n paar koues te geniet nie, nee. Die Beatles volgende, jy gaan hierdie nou ook onthou, Dizzy Miss Lizzy.

Elis Matron se kaartjie van die baan net hier so by Bosveld Stereo. En dit is 14 minute oor 11. Ek het vir jou Kip Moore volgende. If I Was Your Lover.

0: Die lieflike Cam met Hang Ever on Hardek, Nick Kershaw en The Riddle wat ons al twee in rij afgeskop het. En nou begin ons kom by die tyd van die aand. Ons gaan ons 'n bietjie rustiger maak en ons self voorberei vir ons laat antwoorddenking. En oomlik begin ons met die Kavalier en sy weergawe van 5 ster.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskors, meer as net vleis.

gehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskor, meer as net vleis.

Wees geseend en gegroet en baie welkom Bosveld Stereo vriend en vriendin by die oordenking. Dankie weer vir jou tyd saam. Ek gaan uitnooi om die skrif te open in die boek van Job. Ons lees uit hoofstuk 15 van vers 1 tot 16. Dit is Job, hoofstuk 15, vers 1 tot 16. Toe sê Elifas, die Temaniet, kan een verstandige man soveel onsin praat, so vol wind wees, kan hy hom verdedig met woorde wat niks sê nie, met die pratery wat niks beteken nie. Maar jy maak selfs die eerbied vir God nutteloos, jy maak dit onmoontlik om iets in sy teenwoordigheid te sê. Dit is jou sonde wat jy jou woorde in die mond lê. Daarom kies jy sulke slinkse woorde, nie ek nie, jou eie mond, veroordeel jou. Alles wat jy sê getuig teen jou. Is jy die eerste mens wat gebore is? Het jy voor die berge in die wêreld gekom? Het jy in die raadsvergadering van God gesit en luister? Het jy die alleenreg op die wysheid? Wat weet jy wat ons nie weet nie? Wat verstaan jy wat ons nie ook verstaan nie? Ook onder ons is daar ou manne en grysaards, manne selfs ouer as jou pa. Beteken die troos wat van God kom vir jou niks, die woorde wat met soveel deernis tot jou gerig is? Waarom het jou gevoel met jou oop loop gesit? Waarom blits jou oë so? Wil jy jou woede op God koel, dat daar sulke woorde uit jou mond kom? Hoe kan 'n mens rein wees? Hoe kan 'n sterfling onskuldig wees? As God nie eers die hemelwesens vertrou nie, en selfs die hemel nie rein is in sy oë nie, hoeveel minder 'n onrein, verdorwe mens, wat boosheid indrink soos water? Ons lees net tot sover. Nou vriende, as jy in sy wil vir jou lewe berus, sal hy ook vir jou, net soos vir Job, help en bystaan. Kom ons sluit die oë. Hemel Heer, baie dankie, dat ek in u troos mag glo. Baie dankie, dat u altoos daar is vir my, ook al sou my vriende my in die steek laat. Help my asseblief om slegs op u te vertrou. In Jesus naam vra ons dit. Amen.

Vrede Francis, go light your world en so verwelkom ons Sondagoggend. Goeiemôre en baie welkom hier by Bosveld Stereo, Sondagoggend die 31ste Mei 2026. Saam my Dewald Vleuen, ek en jy is saam hierdie eerste uur van hierdie nuwe dag. En soos gewoonlik op 'n Sondag, gaan ons dit nou so 'n bietjie rustiger begin vat. Ek begin vir hierdie uur met Roger Whittaker, The Last Farewell.

0: En so met dag voor dag se manifest, kom ons dan uit by 11:15. Tyd word aan jou gebring deur BMT College.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoëronderwysinstelling.

deur jou deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

Is die man homself, André Swiggers, Wicked Kind of Woman, Robin Gibb, Danny Middle, Saved by the Bell, en Neve Beatrix met Groen, wat vir ons die drie in die rij afgeskop. Ek het uit vir nog so 'n snit, voordat ek tot sien sê, kom ons maak het so'n stukkie geikorst en, sing, seeman, sing.

0: Van Kaap tot die kant van Randhoensekaai.
1: Moes ons wegvaar, moes ons wegvaar.
0: En selfs waar ons

Gey Gorsten, sing Seeman sing en daarmee moet ek dan nou tot sien sing op hierdie sondagoggend. Ek is reg om oor te gee aan John Lombard en ek gaan jou los met The Carpenters. They long to be close to you, Caroline Bosch, as good as I was to you. Place Bridges, Suspier, Wit Roos en Til met Sedalia. Ek is dan nou weer vanavond 9 uur. Weer hy achter die microfoon. Kijk, ek en jy verder, ons verwelkom maandag so saam, en dan kry ons ons self reg vir die week wat voorlê. Tot dan, van my Dewald Viljoen, geniet jou sondag. Ek hoop dit is 'n lekker rustige ene vir jou. Ons praat weer later.

Talental, Sedalia en Blesbridge se spier wit 'n roos. Goeiemôre, my naam is John Lombard en jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud. Wil ook net gou vinnig net vir Dewald sê baie baie dankie vir die afgelope paar uur. Daar was mooi musiek gewees so op 'n Saterdag aand en dan nou vroeg vanoggend gewees die eerste uur van die oggend. Veilig terug ry huis toe en dan soos hy gesê het, hy sal vanaand weer agter die mic inklim. Andersins hoop ek jy het 'n lekker Saterdag gehad gister. Ek het inderdaad, die rugby was mooi, baie geluk aan die span wat gewen het. Jammer vir die Lions. Maar ja, ons het daarom die Blue Bulls en die Stormers wat deurgaan so. Nee, wat dit was mooi geweest. Dit was mooi geweest. Stem so bietjie hees as gevolg van maar nie te min. Ons is hierso en dit is 'n voorreg om ver oggend saam met jou te kan wees en mooi musiek te kan speel. Ja, hier op die Sondagoggend. Kan jy glo dis die laaste dag van die maand? Die laaste dag van Mei. Sjoe, nee, die tyd vlieg. Die tyd vlieg sê ek vir jou. Maar ja, ons is ook dankbaar. Ons is ook dankbaar. Elke tyd het mos maar sy eie seisoen van inbeweeg en oorbeweeg. Maar nie te min, soos ek sê, goeiemôre van my kant af. My naam is John Lombard. Ons gaan die uur afskop met Albert West se Your World and My World. Daarna gaan ons 'n boy zone toe en dan hier's mooi musiek. Christian Bartman, The Monkees, Barbara Ray. Ja, en hier mooi musiek wat voor lê. Maar soos ek sê, vir nou Albert West, Your World and My World.

0: Sjoe, the Righteous Brothers, You'll Never Walk Alone. Ja, ek hoop jy het hom geniet. Hoop jy is wakker. net gou vinnig, ek sien daar is 'n ongeluk op die N12 ooswaarts, net voor die voortrekker weg. So as jy op die pad is in daai rigting, wees maar versigtig. En ja, wees maar versigtig oor die algemeen. Dit is maar sonoggend. Ja, daar's maar 'n paar ouens wat ons nou maar bietjie te veel gevat het. Laas nag, so ja, wees maar net versigtig en op die uitkyk, kyk maar 3 keer voor jy oor die stopsraad moet ry of by 'n verkeerslig of so. Maar in elk geval, hoop dit gaan goed met jou en dat jy 'n mooi Sondag sover het. Soos ek gesê het, ons is saam tot 5:00 toe vanoggend en ja, lekker wees man, hier's mooi musiek wat voor lê. Lekker rustige Sondagoggend musiek net om ons rustig te kry vir die dag. Jy weet, 'n ou moet nou maar jouself voorberei vir die week wat voor lê en al die dingetjies wat daarmee te saam gaan. So ja, ou vat dit maar bietjie rustiger vandag. Ja. Maar in elk geval, dit is nou so 16 minute oor 1 hier by Bosveld Stereo en die tyd word aan jou gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
2: Net die beste country klanke, Bosveld 107.5.
0: Morgan Wallen se 7 Summers, geniet hom.

Dit is aha, I'm in, en voor dit Stefan Visagie se gisterse vier en dan natuurlik Barbara Ray se Who's Gonna Tie My Shoes. Ons kan jy glo ons beweeg al nader aan 2 uur. Die eerste uur is amperkies op sy rug. Kan jy dit glo? Ek hoop dit gaan goed met jou vanoggend en koop jy het 'n lekker warm drink dingetjie in die hand en dat jy sommer 'n lekker tyd hier by Bosveld Stereo gaan hier vanoggend. Ons het nog mooi musiek wat voorlê vir die uur en onder andere is daar nog musiek van Olivia Newton-John en Kurt Herren en Nicholas Lou Jenning. Jo, maar vir nou gaan ek vir jou terugvat na die 80s toe met 'n snit met die naam van Blue. Dit is natuurlik Gerard Joling Blue. Geniet hom.

Die vreeslike talentvolle Olivia Newton-John, Please Mr. Please. Ja, sy kon maar sing nie, sy het 'n goeie stem gehad. Ons het geluister na Kobus Snyman se Lief vir jou en voor dit Living for Love deur Koriana. Nou ja, dit is 2 uur hier by Bosveld Stereo 107.5. Die hart van goud hier op 'n Sondagoggend en ja, soos ek vroeër gesê, daar's baie mooi musiek wat vir ons voorlê. Ek hoop dit gaan goed met jou op hierdie Sondagoggend. Ek hoop jy is gemaklik daar waar jy is. As jy op die paaie is, wees veilig. As jy by die huis is, wees geontspanne. Dis lekker. Dis Sondag. Ons vat hom ons rustig.